0: Hækkaðu í gleðinni.
1: K100.

0: vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
0: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þau eru vel fættu til okkar miðjanótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, fínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei,
4: júli.
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Klukkan er 7, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Svo er virðist sem þjóðin sé að sveiflast á nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgun. Samkvæmt nýjum þjóðapúlsi Gallup ætla fleiri að segja nei en já í kosningunum. Af þeim sem tóku afstöðu í könnunni ætla 51,6% að greiða atkvæði á móti að framhaldi aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Jákvæðir eru hins vegar 48,4%. Í síðasta þjóðarpúlsi Gallup frá því miðjan mánuðin sögðust 51% ætla að segja já en 48 nei. Áfram Ísland efndi til fundar á Austurvelli í gærundu merkjum samstöðu og trúar á framtíð Íslands sem best borgið utan Evrópusambandsins. Eins og sjá má á myndum í Morgunblaðinu í dag var Austurvöllur troðinn og var íslenski fáninn áberandi. Ræðumenn voru meðal annars Katrín Jakobsdóttir, Auður Eir Vilhjálmsdóttir, Sigríður María Egilsdóttir og Áslaug Arna. Og Hildur Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavíkur telur vanráðið hjá ríkisstjórninni að vanrækja efnahagsstjórn landsins og leggja þess í stað allt kapp á að aðildarviðræður verði við Evrópusambandið. Hildur bendir á að kannanir sýni að 85% landsmanna gefi ríkisstjórninni falleinkunn fyrir efnahagsstjórnina. Hún ráði ekkert við það megin markmið stjórnarsáttmálans að ná niður verðbólgu og vöxtum. Og full aðild Íslands að Evrópusambandinu geti kallað á hátt í 1000 vel mantaða sérfræðinga með reynslu af stjórnsýslu bæði hér heima á Erlendis. Viðbúið að hluti þeirra kemi beint úr stjórnaráðinu og öðrum ríkisstofnunum en í ráðuneytum landsins starfa nú 700 manns. Meira fjallað þetta í Morgunblaðinu í dag. Og innganga Íslands í Evrópusambandi gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir íslenska hestin ef samningar hefði för með sér að slaka þyrði á sóttvörnum til að tryggja jafnræði í viðskiptum. Þetta mat Sigurbjörns Bárðarsonar sem þaulreyndur hestamaður og fyrirverandi landsliðsþjálfari í hestaíþróttum. Hann segir íslenska hestin einstakan og eftirsóknarverðan allan heim verði slakað á sóttvörnum sé þessari sérstöðu ógnað. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon skrifar hvernig ríkið myndi þenjast út með inngöngu í Evrópusambandið. 500 Íslendingar myndu fara til starfa hjá ESB og að 1900 manna Íslands þorp myndi myndast í Brussel og nærsveitum. Þá var ekki talað kostnaðin heldur á því. Hinn greinin eftir Baldur Arnarsson og fjallar hún að innganga í Evrópusambandið gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir íslenska hestin eins og áður hefur komið fram. Og frá Löggulandi berast þar fréttir að tilkynnt var öskur og hótanir frá fólki í Háreitiskveri. Það fannst ekki þrátt fyrir leit. Það var tilkynnt mann sem hafði pantað sér veitingar á veitingastaði í miðbænum og neitað að greiða. Ökumaður var kærður fyrir að vera ennþá á nagladekkjum og svo var tilkynnt innbrot í Grafarvogi og málið rannsókn. Það verður hægbreytileg átt í dag á landinu bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert en í á höfuðborgarsvæðinu verður hægviðri, hafgóla og bjart með köflum. 12 stiga hiti í dag. Ég heiti Jón Axel Lóðarsson og minni á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið

0: velkomin að viðtækjanum við erum Ísland vaknar í dag er 28. ágúst, það föstudagur, síðasti föstudagur fyrir kosningar sem á morgun.
1: Það alltaf að vera vitlaust og ég sé bara að þú ert svo spenntur, þú ert að fara úr límingum.
0: Já, ég segi það nú ekki, ég nú búin að missa af öllum þessum spjöllum í sjónvarpinu undarhærið og svona, ég ekki að fylgjast með því,
1: nei,
0: sko. Nei,
1: þú ert bara, þú
0: veist,
1: náttúrulega bara kom Þór Bæring upp kantinn og svo kemur Heiðar Austmann úr höndinu.
2: Já, þeir fóru alveg neðst í listan, takk fyrir það. Takk alveg fyrir það.
1: En ég átti ekki svo, þú ert að maður,
2: það stuð. Þú segir það, þú ert búin að missa öllu þessu varandi ESB, þú tókst á plúsnum eða ekki?
0: Jú, jú, ég fylgist með þessu, ég safna þessu saman á eina kassetu, svo horfi ég á allt saman á sunnudaginn.
1: En þó við séum jákvæð, ætlum að ekki gleðinni, þá er neidagurinn í dag, þá var jádagurinn í gær og við fengum hana Snærós og Sindradóttur til að útskýra fyrir okkur, sérstaklega mér, Jón hefur miklar áhyggjur að ég ekki múin að mynda mér skoðun. Þess að hann ákvað að fá flottar konur til þess að reyna að samferða mig bæði með jáið eða neið.
0: Akkurat,
1: og Dylja og Mist að það er að koma til okkur eftir.
0: Akkurat og hún að það er að segja það er allt jáið í dag. Og
1: þá nei, neið.
0: Já, neið segi. Og
1: Það er svo rugglar í þessu.
0: En við ætlum að hafa gaman í dag og velkomin að viðtækjunum.
3: Ísland vaknar.

0: fannar rétt að kíkja aðeins á morgun fréttirnar þennan morgunin þannig að ýmislegt að gerast það segir hér á forsíðu morgunblaðsins í dag að mannmerð hafi verið á fundi áfram Ísland á Austurvelli í gær og það má sjá hérna mynd núna af Austurvelli það sem að er bara það ekki sko frímerkis stærð laus á Austurvelli
1: Þeir fengu allavega gott veður líka þetta var yndislegt því það náttúrulega ekki sjálfgefið á Íslandi hvort sem það ágúst
0: Svo var jáfundur líka, hann var í tónabíói
1: Úr þeir inni
0: Já, það var svona eitthvað eina aðeins minni stemming á þeirri mynd en það hins vegar voru tveir fundir í gær
1: Já, já, og eins og þetta er annarkvort bara neyjað, já, þetta er bara 50-50 þetta fer bara annarkvort þannig og ég held að þetta verið mjög nálægt allt saman
2: Já, mér vona samt sem áður að það verði bara afgerandi sigur í aðra hvora áttina, ég er ekki að segja halda með einu með einum, ég vona bara að verði afgerandi sigur, því þá mögulega verður umræðan aðeins hvíld
1: Ég held nefnilega að verði ekki afgerandi sigur Ég held að þetta verið mjög nálægt svona 1-2% sem að
0: Ég held að verði 40-60
1: Þú heldur 40-60
2: Þá náttúrulega eru annarkvort neyjarar eða jáara sem tapa inn að gæðsalaba ef þetta tæft þá eru þeir aldrei en að fara að kvíla þetta
1: Þá verða allir að hugsa bara það ekki töff að vera tapsar
0: Nei Það er heila máli
1: Það er ekki töff að vera tapsar
2: En hafið þið séð hérna nýjustu fréttina frá því morgun og nú bara Haraldur, Noregs konungur, hann dáinn
1: Já, blessa sem minninga hans En hvað að gerast það á þessu ári?
2: Það sem ég segi, sko hérna Tim Curry náttúrulega er kannski svona nýjasta stórstjarnan
1: Já, og Dolly Parton rétt undan honum
2: Já, og svo fyrir okkur hérna sem að ólust uppið að horfa á Transformers teiknimyndunar og það Það hérna gæði sem heitir Peter Cullen Hann rosalega svona rætt sérfræðingur talaði hann á teiknimyndir og hann var hérna snarkið í Predator
0: Hvað lék hann snarkið í Predator?
2: Hann lék þetta skiljum við, okay. hann dáin líka
0: Æ, kallgreif, þú eitthvað slappur það?
2: Nei,
1: og ástand alltaf öllum stóru stjörnunum hérna í Íslandi sem hafa kvatt þetta líf sko. Já, þetta voru rosalegt ár sko. Svaglegt ár
2: Páll Óskar, vinnur okkar, vinnur þáttarins hann skrifa hérna á Facebook, muniði árið 2016, dóu David Bowie, George Michael, Prince, Leonard Cohen, Carrie Fisher og Debbie Reynolds. Það var á mikið. Nú 10 árum síðar árið 2006, deyja Magnús Eiríksson, Gunnar Þórðarson, Björgvin Halldórsson, Mega Steinn Ármann, Tim Curry og Dolly Parton.
1: Mm-hmm. Og nú Haraldur Norris konungur.
0: Og Haraldur Norris
1: konungur. Og árið er ekki, sko, það er bara konir aftamónir.
0: Og við náttúrulega sjálfsögðu vottum norsku þjóðinni í okkar samúða kveður.
1: Alveg. Skipulagsbreytingum og uppsögnum hjá Reykjavíkuborg að því að tugum var sagt við vikunni og þeir segja líka að uppsögnir hafi áhrif að þá sem eftir verða að náttúrulega sjálfsögðu að því þannig að breytist allt og það þarf að gangi í öll störð og einhversi farin þannig að þetta er svona en með breytingum þá bara koma svona hluti skilum að fólk að teka smá tíma til að finna rétt að taktin aftur
0: og það er náttúrulega líka bara alveg ljóst að þú veist borgin hefur náttúrulega verið illa reikin undanfarin ár og með tapi þannig að það þarf að takast á við þetta náttúrulega er graf alvarlegt mál
2: og Hildur var búinn að segja það hún ætlaði að taka til
0: það segir líka forsíðu morgunblaðsins í dag að það sé þungstað á byggingamarkaðanum en byggingavörumarkaðurinn hefur hægt verulega á sér fyrstu kaupendum húsnæðis fækkar þó ekki en það er verið að kalla eftir aðhaldsaðgerðum og fjármögnun fasteigna er erfið fyrir marga og þeir þurfa að halla sér á foreldrum sínum eða einhverjum öðrum til að geta
1: eignast þetta er erfitt
0: ja, þetta er bara mjög erfitt og það er verið að fjalla þessa grein í morgunblaðinu í dag og svo er líka verið að tala við Hildur borgarstjóra í dag, ég myndi þessa breytinga sem hún var að tala þannig að það er ýmislegt í mokkanum í dag
2: Haldi, Ísland vaknar með þér á föstudags morgni, velkomin á Fætur við erum að vera í stuði fyrir klukkan 9 og það sko nóg framöndan ekki missa á sekund

0: Æ, það er eiginlega ekki takt að tala um annað heldur en þessar kostningar á morgun. Nei, það er allt samfélagið einhvern veginn alveg á haus. Og svo er náttúrulega sko kemur maður einhvers staðar. Það er alltaf einhvern veginn byrjað að tala um þetta og auðvitað verður þetta náttúrulega sko síðan á mánudaginn. Það verður alveg eftir því hver sigrar á morgun. Þá verður stemmingin sko taparnir verða alveg
1: brjálaðir. Ég ætla samt aðeins að koma að þeim, sko. Ég ætla ekki rosalega ákveðna skoðun, er þetta ekki að fela þær?
0: Nei.
1: Það náttúrulega veit fólk að þú hefur áhuga fréttum á pólitíku og allt svoleiðis og fer að tala við þig það. Ég fór til þess að golfa að gera, það var engin.
0: Hvað ertu að segja?
1: Ég var með átta manns, það var engin sem nefndi kosningarnar.
0: Hvað ertu að segja?
1: Já. Ég verði ekki óvart að fólk er að hugsa um eitthvað annað heldur en þetta.
0: Hvað er fólk að hugsa um eitthvað?
1: Golf! Já, mér golf og forgjum
0: og veðrið. Þú ert að fara í golf í dag og þetta er náttúrulega frábær dagur í golf, bæði í gær og í dag.
1: Já.
0: Og það var náttúrulega ekki spáð svona góð veðri í gær. En það er líka, við sjáum þetta fallegu morgun núna þennan morgun. Það verður bjart og gott veður á suður og suðvesturlandi í dag. Þú ætlar að fara í golf?
1: Já, ég er að fara nefnilega að gera fyrsta skipti svolítið í dag. Ég er að fara mína fyrstu 18 hólur í dag.
2: Já.
0: Nei.
1: Ég hef alltaf tekið bara 9 hólur og finnst það bara fínt.
0: Já.
1: En nú ég að fara 18 hólur.
0: Ættu búin að smyrja samlokur í...
1: Það liggur við, sko.
2: Á hvað völlur það að fara?
1: Ég er að fara nefnilega fyrsta skipti á völlin líka. Hva? Ég er að fara hérna á Grafarholtsvöll. Svaka völlin að ég mér er bara boðið hérna og bara ég er að stökkva inn fyrir eitt sem átt að vera. Og hann bara komst ekki og ég bara, og Svenni bara, kom þú bara, ég bara í alvöru. Ég er svo langvest, sko, en ég ætla bara að hafa gaman og njóta við þessum og félagskaparins.
2: En er þetta sport sem þú sér fyrir þér að þú og Svenni séu bara stunda inn í eiliðina?
1: Já, ég er nefnilega, sko, ég er svona eina af þeim að því að konur og menn eru svo mismunandi.
0: Það séu þér? Þetta eru frétt, stop the press.
1: Já, okay, já. Nei, þau eru svo mismunandi þýlítum til. Ef að kona er spurs, kona, bara fjölskyldi fólk er spurt, viltu koma í golf? Og ég segi, er þið býta aðeins, ég þarf að aðtóa hérna, ég þarf aðtóa hvort að bönnin sé í lagi, hvort að hundur sé í lagi, hvort sé búið að kaupin, hvort allt sé að borða, bla, bla, bla. Ef að maðurinn er spurði, viltu koma í golf?
0: Já.
1: Ég kem, skilur við, þetta er bara svona og það er ekkert að, þú veist, það er ekkert að setja þetta á út á neitt, sko.
0: En verða þá börnin bara í reiðileysi í dag, sem þess
1: að
0: það
1: sem... Nei, það ég er alltaf bara búin að undirbúta fram í tíma.
2: Það sem kom ekki fram hjá Reykján án er að börnin er að koma með í golf.
1: Nei, reyndar ekki, því miður, það væri draumurinn, sko, að verðum öll saman í þessu, en ég er að reyna að fá þau, það gengur ekkert svakalega vel.
0: Sko, ég er búin að vera að rembast við það að reyna að fá áhuga á golfi og búin að ná mér í alla græjurnar
1: og átfittir og mörg átfitt sem kostar sko mörg 100.000.
0: Já, já, en sko, mér finnst þetta að taka svo rosalega langan tíma. Það þurfa að skrölda á velli í 5 tíma,
2: skilur við.
1: Nei, bara 9 yfirleitt og þá er þetta svona 2.5 og vitið það, maður hefur gott að þessu, engin sími útivera, lapp félagskapur og hugsa ekki neitt annað þess að blessuðu kúlu.
2: En sko, áhuga mál meiga líka alveg taka bara ágætis tíma.
1: Það er nefnilega mál.
2: Þetta er svona, þú veist, þetta dreifir huganum og þú ert í kannski öðrum og skemmtilegum félagskap og þetta er góðu veðri og allt þetta.
0: Já, það er ekki að velta fyrir því kostningunum, þeir eru allt í
2: kostning.
1: Veit þetta það, ég loka síman on í settinu og ég kík ekki á, sko.
2: Það má heldur ekki vera með síma.
1: Það er
2: ekki
1: enga reglubynd um það, sko.
0: Nei.
1: En það er bara, þú veist, maður er ekki í símanum að þau vera að halda leikraðast.
2: En ég skal segja þér að það er nefnilega reglur um það að síminn, ef símið er hringi bara meðan eitthvað slá.
1: Já, það er náttúrulega alveg, sko,
0: fara alltaf dæmi. En hvernig er það þá, þú ert að fara í golfið, hvenær ferði í golfið?
1: Ég er að fara klukkan 3 í dag.
0: 3, 4, 5, 6, þá missur þú þjóðmálafundinum í Háskólabíó í kvöld.
1: Almáttugur!
2: Æ, Regína.

0: Dylja Mist að það er að vera hérna hjá okkur og eftir og ætlar að reyna að sannfara að minnstakosti reikinu það að segja nei, en við ætlum hins vegar aðeins að kíkja á það sem er að gerast um helgina.
1: Já, bara mér finnst bara svo gaman hvað þú hefur miklar áhyggjur af að ég sé ekki búin ákveða.
0: Mér finnst bara velferð þín skipti mig bara rosalega miklu máli.
1: En sérðu hvað, já, góma vin, Heiðar, að hann bara lænar upp tveimur flottum konum úr báðum flokkum, sem sagt frá neyfloknum og jáflokknum, til þess að bara tala við mig persónulega. Og reyna að
0: sannfæra hana. Ég bara, sko, aðalmáli er kannski ekki reyna að sannfæra hana, heldur hjálpa henni að taka ákvörðum fyrir sig.
2: Haldur henni upplýstri, hann er vakinn og sofinn.
1: Já, og ásandandar hlustendum, þeir græða bara í leiðinni.
0: Akkurat.
1: En eins og ég segi, það er nú margt annað að gerast í lífinu heldur þess að kostningast.
0: Akkurat.
1: Og ég ætla svona að segja ykkur frá tveimur stórum svona bæjarhátíðum. Bæjarhátíðunar eru sjálfsög ekki búnar þó að sé að koma haust. En ein stærsta hátíðin er í túninu heima sem er í Mosó sem er búin að fara vaxandi síðustu ár. Og þessar bæjarhátíðir eru farnar að teygja sig svo mikið. Mm-hmm. Það var alltaf kannski bara einn laugardagur, einn helgi. Nú byrja þeir að, sko,
0: mánda þriðjudag.
1: Túninu heima byrja þeir að síðasta þriðjudag. Og það er alls konar að gerast. Og eins og til dæmis í kvöld, þá er nefnilega ullarparti í Álafoss kvosinni.
0: Það er ullarparti.
1: Þetta er brekkusöngur og skemmtidagskrá og lúrasveit Mosfellsbæjar kemur og
2: átt að mæta í lopa þá eða?
1: Ekki endilega sko. Þetta er bara, ég held að fólk mæti yfirleitt í ullarpeysum og brekkusöng sem vel klætt. Stefanía Svavars er að syngja og Inspector Space Time hljómsveitin hittar upp brekkuna og svo kemur björgunarsveitin kindill og kveikir á blysum og þetta er svona svolítið svona dæmi. Og síðan er hlöðubal í hlekar í kvöld þar sem að kjúllamenn, ég veit ekki
2: hvað kjúllamenn steindi
1: og djórdina og færibandið og
2: mér sem
1: svolítið flott hérna lopapeysur, kúrikahattar og allt leiðilegt.
2: Já, þetta er dásamt. Við minni er náttúrulega einn hérna sem er að vinna með okkur um ósæð, það er nú fleiri, en ég er í nánu samskiptu einn og hann hérna, hann elskar þegar að í túninu heima byrjar, það er svo mikið svona hverfi samsta í hans hverfi og það er held í litir í hverfunum og alls konar.
1: Svo skemmtilegt. Og talandi svona litir og skreitingar, þá er líka önnur bæjarhátíð sem er aðeins fjær okkur, sem er í Rangárþingri eystri, sem er Hvolsvöllur og nágrenni. Og það er kjötsúpahátíð sem er líka fara örstækandi og þeir byrjuði á miðvikudaginn og þetta er svona stæðsta bæjarhátíð Rangáinga og þeir eru líka með svona hverfinur lita skreitt og svona og það er 20 ára afmælisár hjá þeim í ár og ég ætla að rósa þeim fyrir sjúkla flotta heimasíðu og þeir eru búin að láta búið til app líka bæði fyrir náttúrulega hérna Android og iPhone hérna síma og frábær dagskrá og það er brekkusöngur með Guðrún Árný og það er stuðlabandið með ball og
2: engin hreymur, þetta er Kolsvöllur.
1: Já, nei, hann er greið löftekinn annars
2: það
1: og hérna, en þetta er frítt inn á þeila kjötsúpuballið, það er hérna með stuðlabandinu í álöfðarskvöldi, það er bara frítt í það í kvöld er svona súpuröld svona svipað eins og var fiskidegnum á Dalvík þá íbúar og fyrirtíkidegnsi saman og bjóð upp á súpurnar bara þannig að það getur fara kjötsúpuröld í kvöld.
0: Hvenær er ljósanóttur? Hún er í september.
1: Hún er alltaf í byrjun september.
2: Það byrjun september er bara næsta vika.
1: Já, það er bara fjórði til sjötta september eitthvað svo leis. En allavega, sko, mér finnst líka, sko, svona haust bæjarhátíðin og það er alveg komið haust.
0: Það er að koma haust.
1: Flugeldasýningin nýtir sig miklu betur og blysin, það nýtir sig miklu betur þegar komið miklu meira myrkur.
2: Herru, þú segir að haustið er að koma. Eru þið sátt með sumarið?
0: Já, þetta
2: er
0: bara búið að fínt sumarið. Það var bara mjög jæmt.
1: Nei, það er bara haustaðist nema þetta vorið, þannig ég misti af sumarið, sko.
2: Haustaðist nema, þú ert lúmsk fyndin, ég elska það.

0: kostningarnar og það er alltaf verið vitlaust og ég hef sjaldan séð Jón Axel vera svona spennt.
1: Já, sko.
0: Það er eitthvað svona í þér núna.
1: Þetta er svona stemming sem er akkurat svona
0: Ístandaugur
1: En svona áður við förum í fréttaæfilitið Þá ætti ég aðeins að segja ykkur frá Vanillu En hún kemur úr þurrkuðum og verkuðum aldinum ákveðna tegundar brönugras Vissuðu þetta?
0: Nei Myndir þú segja þú erir Vanilla?
1: Nei, ég það nú ekki
0: sko. Er það ekki Vanilla?
1: Nei.
0: Nei
1: En Vanilla hins vegar mjög dýr vegna svo hún kemur úr og ávöxtur orkídeum En svo nú förum við frétta í þetta
2: Vá, ég átti ekki vona þessu Þegar ég vaknaði morgun, ég fengi að vita allt um þetta um Vanillu Takk Nei.
1: En við ætlum að kíkja á það sem helst að gerast í fréttunum Svo virðist sem að þjóðin sé að sveiflast á nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgun En samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup Ætla fleiri að segja nei en já í kosningunum á morgun Áfram Ísland efndi til fundar á Austurvelli í gær undir merkjum samstöðu og trúar á framtíð Íslands Og það var hægt að sjá að myndunum í morgunblæðinu í dag að Austurvelli var tróðin Hildur Björnsdóttir borgarstjóri til vanráðið hjá ríkisstjórninni að vanrækja efnahagsstjórn landsins og leggja þess í stað allt kapp á að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið og svo er líka verið að segja það hér að það sé fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon skrifar hvernig ríki myndi þenjast út með inngöngu í Evrópusambandið 500 Íslendingar myndu taka til starfa hjá ESB þannig að það myndi myndast svona með fjölskyldu þeirra svona 2000 manna íslensk þorp í Brussel og síðan hin greinin eftir Baldur Arnarsson en hún fjallar að innganga í Evrópusambandi geti haft alvarlegar afleiðingar fyrir íslenska hestin Nú Löggulandi var náttúrulega lifandi í nótt, það var tilkynnt öskur og hótanir það var tilkynnt mann sem hafði pantað sér mat á veitingastað og neitað að borga og svo var ökumaður kærður fyrir að vera ennþá að nagladekkjum Það nefnilega það. Hæg norðlæga breytilega átt í dag bjart með köflum og þurft á landinu, hægviðri og hins vegar á höfuðborgarsvæðinu og hafgóla og bjart og alltaf 12 stiga hiti. Við segjum frá því að það eru 83 brottari frá Keflavík og síðan verður sólsetur í kvöld 3 mínútur í 9.

0: Þetta er akkurat tíminn þar sem að börn að labba í skólan og komast í skólan. Mikið að þeim eru að fara í skólan í fyrsta skipti.
1: Já, það er nefnilega sko, yfir er 4677 börn sem eru að koma á götundar núna í skólan og það er alveg endi tæp 300 ný börn sem eru að koma.
0: Og við þurfum sem ökumenn náttúrulega aðeins að sko gæta okkar í umferðinni dag. Við erum ekki með símann í andlitinu og fylgjast með hvað er að gerast í kringum okkur. Af því það er náttúrulega mikið að börnum að leiðin í skólanum. Við ætlum að heyri Láru Hrafnsdóttur hér og eftir og svora rannsóknarspurningin.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workclass. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100. Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100. Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir

0: Vísindavefurinn.is.
1: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
0: Áfram Ísland.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
5: Já!
6: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
7: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
8: Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
9: KK 70 ára á ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: Ísland vagnar og það föstudagur og það einmitt á þessum tíma þegar umferðinni hvað þyngst að við segjum farið varlega.
1: Já, og svo ekki gleymi heldur þess að við erum búin að vera að tala alla vikuna að það ekki bara þeir sem í umferðin á bílunum, heldur það eru líka þeir sem eru gangandi vegfarendur og þess þá heldur ungu krakkarnir sem eru á leiðinni í skólan.
0: Litlu nýju stubbarnir.
1: Litlu nýju krílin okkar sem eru að byrja sína taka sín fyrstu skref að ganga kannski einu í skólan og það þurfum við að passa okkur.
0: Stolt með töskuna.
1: Já, stundum við þetta svona taska með barni. Það er svo stóra tösku, sko. En sjófá er að halda áfram er með öryggisvinkil í skilabóðum sínum og fór að stað með átaki tengsluðu skólabyrjun og öryggi barna í umferðinni. Af því að nú eru sko tæplega 5000 börn sem að fara út í umferðina sem eru hefið skólagöngu og fullt af svona sko er miklu fleiri börn heldur
0: en í
1: fyrra.
0: En segðu mér annað, Regína, í sambandi við krakkana, ég man eftir því þegar ég var svona lítill stubbur og var að fara með skólatöskuna á bakinu og allt þetta, þá labbaði maður í skólan.
1: Já, ætlar að byrja núna að sagt að þú er labbað 10 km í skólan í öllum veðrum. Ég er búin að heyra þess að sögu svo oft.
2: Nei, ég var ekki sko, ég meira að heisa, voru til skólatöskur þú stýttir.
0: Herðu, nei sko, þú veist, eru krakkar keyrð almennt í skólan?
1: Það er bara mismunandi, fer eftir hvar þú býr, skilur, en maður reynir, skólarnir eru, þeir alltaf hvetja fólk þess að láta þau labba til þess að minnka umferðan í kringum skólalóðana.
0: Já,
1: en við erum með þannig Lárus Hafsdóttur, markastjóri og sjóvá á línunni, sæl Lára.
3: Jú, sæl og blessur, gaman að heyra ykkur.
1: Sömulegis, þú heyrir náttúrulega ruglið í okkur hérna alla mánana. Þetta er alltaf þarft átak sem að þið hafi svona, tekið svolítið vel utanum.
3: Já, við hefum verið, það er alltaf mikilvægt að minna á þetta, en þetta er annað skipti sem við pökkum þessu svona inn og hérna bara byrstum fjölda barna sem eru þá að taka sín fyrstu skrifi umferðin á ári hverju og minnum fólk svolítið á að hérna að sína tillitsemi og hérna vera með athyglina á eksturinn.
1: Já,
3: sérstaklega kringum skólana og hérna í íbúakverfum.
1: Já, af því núna er rosalega, það er náttúrulega verið, við vitum þú öll að vandamál er rosalega mikið, þetta er ekki bara umferðið líka, fólk er að gera eitthvað annað í bílunum sinum, er í símanum eða setja á sig gloss eða drekka kaffi.
3: Það er náttúrulega málið.
1: Alltså margt
3: við, hérna, við vitum það líka öll bara á haustin, það er einhvern veginn alltaf að fara stað og umferðin þyngist og fólk er að drífa sig í vinnuna og hérna, og þá einmitt getur maður svona slýfast til þess að vera að setja sig maskarana og glossina að kíkja í síman og það er náttúrulega bara á alls ekki við.
0: Hvað er það sem að við getum gert til þess að svona undibúa annars vegar A, krakkan okkar þannig að þau sko séu meðvituð umferðina og það séu ekki allt saman eftir bókinni þar og hins vegar B, vakið athygli bílstjórana?
3: Já, sko bara fyrst svona átta sig á því líka að börn eiga erfiðara með að meta fjarlæðir og hraða og hérna hættur og þau geta auðvitað orðin fyrir truflun bara í leik og annað. Og hérna forvarnir byrjaði þetta bara heima og það getur verið gott að foreldrar eða forráðamenn sem sagt bara gangi með börnum leiðin í skólan fyrstu dagana og finna örugguleiðina saman, stoppa við grænaljósið, benda á staði þar sem þarf að sína sérstaka aðgát og hérna æfa hvernig farið við götuna. Og svo þetta þurfum við í gegnum allt þetta að sína gott fordæma því að börnin læra miklu meira af því sem við sjá heldur en heyra og það er til dæmis nota hjálmin á hjóli og alls strax byrja undirbúa líka þetta með að ekki verið í símanum undir stýri og þess að þess. En svo er það hérna endurskinsmerkin líka sem er að verða mikilvægari núna með haustinu. Það er hérna sýnileikin, sem sagt endurskinsmerkin skipta sköpum þegar að byrja að hérna dimma. Og við bendum líka á hérna nokkra leiðir til að sem sagt ræða umferðan með börnin. Til dæmis er hérna námsefni frá samgöngustofi með að yngstu börnunum krakkar í Kátugötu, alveg frábært efni sem er bæði sem sagt gott tilefni til að æfa lesturinn og hérna og fara yfir þessa helstu umferðarreglur saman.
1: Þetta er alveg, ég er alltaf búin að lesa alla bækurnar þrisvar sinnum, sko. Og þetta er frábært efni sem er svo tímalaust og þetta er sérst ennþá í gangi.
3: Já, þetta er alltaf samt að þess heimili. Ég er með þetta lesta fyrir hérna fjórarastráki minn sem að verður bráðum í þessum sporum.
1: Þetta eru frábæra bækur og við finna þess að segja, ég búin að lesa þar allar, já, örgulega þú veist, þrjú pör af öllum heima
2: á mér. Og þeir sem að vilja nálgast þetta, það getur farið inn á, hvað er það, umferð.is eða ekki?
3: Jú, og svo, já, ef það ekki hérna, þú veist, þetta á að vera samt aður heimili
0: Lára Hrafnsdóttir, markastjóri hjá Sjóvá takk fyrir að gefa þér tíma til að vera hjá okkur og við skulum hafa það öll í huga að fara varlega í umferðinu og sérstaklega nálægt skólum, takk hérna fyrir þetta
3: Takk hérna fyrir

0: Jæja, kæri hlustendur, þá komum við að rannsókn á spurningu dagsins og það föstudagur, hún sjálfstæðu samstarfi Verdesign.
1: Góðir hlustendur,
2: oh, yeah.
1: Leggið þið hlustir.
2: Okay.
1: Það komið að dagskráliðinum rannsókn á spurning Reginu.
2: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
1: Hér stjórnandi þáttarins
0: Það svo gaman, Heiðar, að hafa því þetta. Það svo gaman að fá fólk sem ekki vant að vera með ykkur. Það alltaf eins og síst dátir í bara hál.
3: Já, það að því að ég með árvökul augu á mér allan tíman sem Jón Axel hérna að hægra með inn við mig.
0: Þú stendur vel, Heiðar.
3: Ég finn hann starir á mig.
0: Við metuðum mikil og þú stendur vel. En alla þessa viku, þá er við búin að vera með svona Evrópu þema svona í tilefni kosningarnum helgina. Og ég rannsóknarspurning búin að vera tengt Evrópu. Textabrot frá hljónastinni Europe á mandaginn. Ég spurði til hvað Evrópulandi eins og kaldi hefði ferðast í sínum texta. En í dag ég með svona landafræði spurningu.
3: Hver elskar ekki góða landafræði spurningu?
0: Já, er þið tilbúin að heyra rannsóknar spurningu dagsins og það fallegt arband frá Veridesign í velun?
3: Já, tilbúin.
0: Hún kemur hér. Vitið þið hvað landlukt land er, strákar?
3: Landlukt? Landlukt?
0: Það er sér að landlukt land er land sem hefur ekki strandlengju að sjó. Í heiminum eru 44 landlukt land.
3: Vá, þetta er geður.
0: Bíti, ég er ekki búin. Og, en tvö af þeim eru tvílandlukt.
3: Vá!
0: Og annað þeirra er í Evrópu og ég spyr hvaða land í Evrópu er tvílandlukt.
3: Það er ekkert að segja fólki sem veit ekki hvað landlukt land er.
0: Tvílandlukt land, ég var að segja hvað landlukt land er, en tvílandlukt land, það eru lönd, að löndi sem að þeimleik eru líka landlukt.
3: Já,
4: takk.
3: Góði gestir, góðan daginn, veist þú svarið með þessu?
5: Er þetta Ungverjaland?
0: Nei, takk samt, gott gísk.
3: Ok. Góðan daginn, veist þú svarið með þessu?
5: Er það Monaco?
3: Nei. Ok.
0: En þessi er samt sko nær því, svona, ég ætla ekki að segja af hverju.
3: Ekki of snemma.
4: Nei.
3: Góðan daginn, veist þú svarið með þessu?
6: Er það Liechtenstein?
0: Já,
3: þetta er Liechtenstein! Jável!
0: Sko, ástæðan fyrir því ég sagði að maðurinn undir hefur verið nær því, að hann var kominn í smáríkin, sko.
3: Já, ok.
0: Liechtenstein er smáríki.
3: Var hann í smáríkinu þegar hann var?
0: Já, nákvæmlega. En ég ætla svona, fyrst við erum komið með hennan fróðleik að hérna hitt landið sem er tvílandlugt, sem er ekki Evrópi, er Úsbekistan sem er í Mið-Asíu.
3: Já.
0: Þannig nú vitið þið hlustendur, ef þið ætlaði að svona slá ykkur, þú veist, vera svona svolítið flott, að landlugt land, það eru 44 landlugt, það eru tvö tvílandlugt.
3: Hvernig dettur þið þetta
0: alltaf í hug? Úsbekistan og Liechtenstein. Hvað heitið þú, kæra vinkona?
6: Aðalheiður,
0: þú ert sko sannlega snillingur dagsins.
3: Hún er aðal heiður í dag.
0: Og þú varst að vinna ofbáslega fallegt arband frá Veritasen, svona silfur með svona ljósbleikum steinum.
3: Já,
6: það er ekki vera.
3: Nei,

0: dásamlegum föstu degi. Velkomin á fætur, við erum á leiðin í fréttir eftir örskamma stund.
1: Jú, en áður að það gerist, þá kemur eitt enn eins og venjulega og það náttúrulega fróðleiku fyrir konur.
2: Já, já.
1: Sem að við höfum náttúrulega vanið okkur á að vera með þetta leiti og það náttúrulega ýmislegt sem að konur þurfa að taka inn og læra og átta sig á.
2: Já, og þú ert búin að vera svona reyna að setja þig í spor kvenna og myndbandi sem að við tókum að þér þegar fórst í endó
1: túrverkja
2: vélina.
0: Ég öskraði úr hlátri þegar ég sá það vídeo.
2: Það er allir búin að öskra úr hlátri en líka það er hann algjört 100.000 áhorf, það er komið með 98.000 þannig þeir sem eru, eftir að sjá þetta viljið fara inn á K100 Íslanda og Instagram og horfa til enda það er bara verður horfa til enda
1: ok, þannig að sko það þarf bara einhvern miðaldra kall að ræða túrverki kvenna til þess að komið
2: ekki ræða.
0: Nei, ég held þetta sé líka bara yfirlýsingi þín áður en þú fóst í þetta program sem er mökkfindin, sko.
1: Ég var nú í gær að kaupa kjöt fyrir grilli í gærkvöldi og þá er ég komin langleiðina með að kaupa allt ég ætla að kaupa. Þá segir afgreiðslumaðurinn í búðinni við mig í kjötkompaníinu, þú stóðstu nokkuð bara frábærlega í þessari æfingum daginn og ég sagði, já, þú er séð vídeoð. Já, og ég hef prófað þetta líka, sagði hann. Og ég
2: sagði,
1: og þá sagði hann, já, kona mín er með þetta endó og hérna, ég bara fekk að prufa þetta og þetta er ógjöld, I feel your pain, brother, sagði hann.
0: Í alvörinu, ég held að allir kall mér nætt að prófa
2: þetta. Og þarna bonduðu svona yfir kjötborðu.
1: Veistu það, við bonduðum svo svakalega, hann sagði, já, ég er alveg viss um það, þú veist, að við værum búin að finna einhverja leið til að komast út úr og segja að við værum með túrverki einu sinni í mánuði.
2: Það er
0: nefnilega góð punktur, sko. Gaman að vera í röðinni í kjötborðinu, hann er að bonda

0: bara með gæðina þannig, er þið fyrirgjöðu?
1: Bonda yfir túrverkjum.
2: Já, svona er þetta bara. Ég meni að það þarf að ræða þetta.
1: Að sjálfsög.
2: Já, þetta er ekkit feimnismál og engamál kvenna. En hins vegar þarf ekki að útskýra fyrir öllum sko í sambandi við áfengi og konur. Ég meni að það þekki allir náttúrulega konur og áfengi og þennan kokteil saman. Hvernig sterkari áhrif á konur en karla að jafnaði. Vissuðu þetta?
1: Já, svona einhvers dagar, já, hef ég heyrt þetta.
2: Já, sem er náttúrulega óþólandi vegna þess að konur hafa þegar tekið sér nóg af auka verkefnum í alls konar málum og þess vegna ættu konur að drekka minna áfengi heldur að það er að gera og það er mitt ráð til kvenna í dag. Snertið áfengi bara tæklega lítið. Ef ekki bara fá fréttir
3: Takk Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu

0: Bistró Mosfellsbæ.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka.

0: síðu Brons Keflavík.
1: Skóta Peak er væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skóta.is. Hekla.
2: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
3: Áfram Ísland.
4: Fyrir fólk sem vill selja meira. Fyrir fólk sem vill selja betur. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
5: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
7: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
8: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Svo virðist að þjóðin sé að sveiflast á nei í þjóðaratkvæði greiðslunni á morgun. Samkvæmt nýjum þjóðapúls í Gallup ætla fleiri að segja nei en já í kosningunum. Af þeim sem tóku afstöðu í könnuninni ætla 51,6% að greiða atkvæði á móti aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Jákvæðir eru hins vegar 48,4%. Áfram Ísland efndi til fundar á Austurvelli í gærendu merkjum samstöðu og trúar á framtíð Íslands sem sé best borgið utan Evrópusambandsins. Eins og sjáum á myndum á mbl.is var Austurvöllur tróðinn og var íslenski fáninn áberandi. Ræðumenn voru meðal annars Katrín Jakobsdóttir, Auður Eir Vilhjálmsdóttir, Sigríður María Egilsdóttir og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Og meira af þessu Hildur Björnsdóttir borgarstjóri til vanráði hjá ríkisstjórninni að vanrækja efnahagsstjórn landsins og leggja þess í stað allt kappa á að fara í aðildarviðræðu við Evrópusambandið. Hildur bendir á að kannanir sýni að 85% landsmanna gefi ríkisstjórninni falleinkunn fyrir efnahagsstjórnina. Hún ráði ekkert við það megin markmið stjórnarsáttmálans að ná niður verðbólgu og vöxtum og koma á efnahagsstöðuleika. Og full aðild Íslands að Evrópusambandinu gæti kallað á hátt í 1000 velmentaða sérfræðingar sem hafa reynslu af stjórnsýslu bæði hér heima á Erlendis. Viðbúið að hluti þeirra kemur beint úr stjórnarráðinu og öðrum ríkisstofnunum. En í ráðuneytunum núna starfa samtals 700 manns. Hægt að lesa meira þetta mál í Morgunblaðinu í dag. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon skrifar hvernig ríki myndi þenjast út með inngöngu í Evrópusambandið. 500 Íslendingar myndi fara til starfa hjá ESB. Þannig að 2000 manna þorp myndi myndast í Brussel og nærsveitum. Hin greinin eftir Baldur Arnarsson og fjallar honum að innganga í Evrópusambandið geti haft alvarlegar afleiðingar fyrir íslenska hestin. Og frá löggulandi berast það fréttir að tilkynnt var öskur og hótanir frá fólki í hálætiskverfi. Það fannst ekki þrátt fyrir leit. Það var tilkynnt mann sem hafði pantað sér veitingar á veitingastaði miðbænum og neitaði sína greiða fyrir það í framhaldi. Og svo var einn ökumaður, ennþá á nagladekkjum, hann var kærður. Í dag verður hæg norðlægða breytilegt, bjart með köflum og þurft að kalla landið allt saman. Það verður hægviðri og hágóla á höfuðborgarsvæðinu og bjart með köflum og alltaf 12 stiga hiti. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 9.
9: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: velkomin á viðtækjanum aftur. Við erum með Ísland vaknar seinni hálfleikur framöndan hjá okkur og í dag föstudagurinn 28. ágúst.
1: Þið sem voru að kveikja og komin út í bíl og leiðin í vinnuna eða skóla verið hjartanlega velkomin og fætur.
0: Þetta verður fallegur dagur.
1: Mjög fallegur dagur. Byrja svolítið kaldur af því að núna í fyrsta skiptið þá var sólin ekki komin upp því ég fór út með hundinn sko. Það var bara tunglið og bíllinn sagði mér eitthvað svona passa þig að geti verið
0: hálka
1: að því að fórnir í fjórar gráður.
0: Já, það er raun og voru sko fyrstu skilabúin að það sé að hausta þegar bíllinn er farin að tala við þig á
1: móti. Já, hann talaði alveg svolítið við
2: mig. Má ég koma með plugg?
1: Komdu með plugg.
2: Plugg er það sem við köllum þegar við ræðum okkur ákveðna hluti. En Maisonel eru gallar og eru draktir og alls konar. Þetta er nýr samstarfsaðal hjá mér á kvöldin, virkum kvöldum.
1: Já, ég sá, þetta er flottir gallar.
2: Já, þetta er skemmtilegur leikur í gangi.
1: Ég í Lard Maisonel.
2: Já, ef Bergun að hlusta. En það er skemmtilegur leikurinn á Facebook síðu K100 þar sem að þú og einhver sem þú takkar getið unnið galla frá Maisonel.
0: Og ekki nóg með það, heldur hér á eftir Dylja Mistallar að koma og hjálpa okkur að segja nei og leifa þeir að fara í gegnum alls konar spurningar.
1: Já, hún bara að fara að reyna að samfara mig.
0: Akkurat.
1: Hérna Snærós kom í dag og var hann samfara með að segja já og svo kemur Dylja þetta að reyna að segja nei.
0: Akkurat.
1: En slagar hún ætlar að vera hérna eftir og við ætlum að vera halda áfram þessum Evrópu þema sem ég búin að vera með í rannsóknarspurningunni og fleira. Og við erum öll búin að velja ykkur lag sem ekki á ensku en kemur frá Evrópu.
2: Veistu það, ég vaknaði morgun og hugsaði já, það er slagar að slagur, ég fæði að vera með.
0: Við erum saman í dag.
3: Ísland

0: ஷவரில்
1: Það er fyrstu það í mannskjöfnum hvað hann er að vera stóðið. Sko, heila rausmann kemur náttúrulega morgunna, það er alveg klart.
2: Það er alveg klart, sko. En lýstundur, eru þið til í slagaraslæðin? Já, ég heyri ykkur, Við allavega ákvæm að halda þessu Evrópu þema áfram. Og ég sagði við strákarna, með langar að hafa Evrópu þema, en samt að lögin séu ekki á ensku í íslensku. Heldur að velja eitthvað lag sem eru öðru tungumáli heldur en ensku í íslensku, en samt innan Evrópu.
1: Akkurat, og það nákvæmlega það sem við erum búin að gera núna. Við erum með sem gömul og góð evrósk lög sem við ætlum að hafa sem aðalögin. Og við þurfum að fá ykkar hjálp í það, hvaða lag á að spila í fullri lengd.
3: Já, ég var í svo mikill krísu í gær, ég var að reyna að finna eitthvað og eitthvað skemmtilegt og alls konar spurningar. Ég held að ég var að spamma Reginu alveg sko 100 sinnum á Messenger.
2: Ég bara lestu. En allavega, þú mátt byrja, Jón.
1: Ég ætla að byrja í dag. Ég náttúrulega hef náttúrulega verið þannig undanfarið að mér hefur tekist að velja sigur lög, sem sagt, og ég er náttúrulega, það er bara
3: ekki
1: að
3: vera
1: að hringa, bara stendur að hringja og spyrja alls konar ráti kvenna og svona. En ég er sem sagt að vinna í því núna að koma í sigurlagið í dag.
2: Okay.
1: Þetta lag frá 1986, það stal af okkur sigurunum í Eurovision á sínum tíma.
2: Frá hvað landi kemur það?
1: Þetta kemur frá Belgíu, þetta lag, þetta frá 1986. Þetta náttúrulega Sandra Kim sem syngur náttúrulega lífið. Æsj, amalega við.

0: bara út af henni og reglunum breytt.
1: Býtu, er þetta Frakklandi eða?
0: Nei, Belgia, þú verður að hlusta svona
1: líka. Belgík, Belgík.
0: Þetta er Belgia.
1: Belgia, þetta var vel valið en ekki nóg til að vinna.
0: Sko, róa sig, þú ert ekki einhver dómar út
1: niður. Ég er svo spenntur.
0: Ég, mitt er endar líka sungið af frönsku, en það er frá Frakklandi. Þetta var líka í söngakeppni Evrópskrar sjónvarpsstöðva og þetta var 2010 og það skemmtilega er það að ég var í salnum þegar hann flutti þetta lag, hann heitir Jesse Matador og þetta er þvílík stemningslag og var meira sér notaði 2010 FIFA World Cup Frakklandi. Þannig að þetta er Ale Ola, gjörðu svo vel.
1: Þetta er stuð.
2: Þetta er ekki
0: samt sigur. Þetta er
1: sumar í þessu.
2: Þetta er ekki sigur. Þetta er ekki sigur.
0: Ale, ale, ale. Ale, ola, ole.
2: Ok. Þetta er ágætt en ekki sigurlag.
1: Hversu sigurviss ertu með þetta lag, Regína?
0: Ég kem alltaf sigurviss inn í þennan lið. En ég er nefnilega svo vongóð því að Ásgeir er búin að vera svolítið að taka þetta síðustu
1: tvö skipti. Ég er nefnilega heilt það.
2: En mér finnst eins og að fólk geti bara byrjað að ringja núna og gefi mér atkvæði.
0: Já, þið heiðir að koma. Hvað ert þú með heiðar?
1: Lagi mitt á eftir að koma. Þetta er lag sem að þýðir ekki neitt. Orðið eða titillinn á laginu þýðir ekki neitt. Þetta er lag sem var alveg ofboðslega vinsælt árið 2002 og fór í efsta sæti í meira en 40 Evrópulöndum. Mm. Ég veit hvað hlustendur vilja heyra, þess vegna ætlum við að fara bæði í æðislegt lag, skemmtilegan dans.
0: Þóttalega er hann eitthvað kokk.
1: Já, og
2: klára þetta.
1: Við ætlum að fara í smá Tómasósu.
2: Ok, það fór það. Hvað heitir þetta lag?
1: Þetta var heitir Aseri He með tómatsósunum.
2: Ah, og síminn er byrjar að ringja
1: hjá okkur.
0: Kærlistin til mig ringja núna, gjöru þið svo
1: vel. Já, takk fyrir.
2: Góðan dag, hvaða lag vilt þú fá að heyra í fullri lengd?
3: Er lagin að reginu.
0: Takk að kella fyrir það, Ali og La.
1: Lagin að segja, takk, takk fyrir það.
0: Ali, Ali, Ali.
1: Þetta var bróðin að ringja það, hvað?
2: Já, ok.
1: Kamandra, góðan dag, hvað segirðu? Ei, hann datt út. K100, góðan daginn, hvað segirðu gott?
4: Já, góðan daginn. Fínt, það er heiðar.
0: Það er heiðar. Og spilaði svona
1: fyrir dag.
0: Hann spilaði svona mitt.
2: Góðan daginn, veistu hvaða lag þú vilt fá að hlusta á í fullri lengd?
4: Já.
2: Það er sjálf að við.
0: Hvað er það?
4: Það er hún reikinn.
0: Já, takk fyrir, takk hulda mín.
4: Ok.
0: Takk Aspen eða.
4: Bye bye.
1: Fastur hlustandi, takk fyrir.
2: Ok.
1: Já, prófum við það. K100, góðan dag, hvað segirðu?
2: Nei.
5: Ég segi bara skótt í því.
2: Já, bara ljómandi, ekki?
5: Það er sko melja, ég þarf sko melja með reikinn.
0: Já, takk að kenna
1: þér í. Þú ætlar að gera það, æðislegt.
0: Ég vil láta að koma takk fram hér, býtti hér, heiðar, rólegur, ég vil láta að koma fram að Jón er ekki konum blað.
1: Það kemur núna Æ, kannski. Hvað hendur það?
3: Það er Tómasósson.
0: Tómasósson, heiðar. Herðu, nú erum við jöfn, ég og heiðar, þá held ég að þú detti bara út að sjá krá.
1: Takk sjálega. Veistu hvað með fyrst þetta skemmtilegu dagskarfinn?
2: Þið eru sér þetta í úrslitum núna.
0: Já, það er undan úrslit núna, næst þessi hringir, hann fær.
1: Okkur vantar bara eitt hreinræktað úrslita atkvæð sem kemur hér. Góðan og fallegan daginn, gaman að heyri þér.
6: Já, góðan daginn.
1: Þú ert, veist, ég ætla bara að segja áður hún kemur aðkvæði að þú ert falleg sár að svo fallega nervið.
2: Ég hættu þessu við.
1: Það þykir óbóðslega vandrið.
0: Veistu það?
6: Hæðu, ég
1: er
2: eiginlega
0: svolítið sökt yfir sem útlutum. Ég ætla að velja Selin Díón.
1: Nei,
0: Sandur Kim er
1: það. Sandur Kim? Sandur Kim? Hei! Alla! Þú mátt það alveg, sko. Þú mátt það alveg. Þá bara
6: Já.
0: Heyri, þá ertu komin er aftur í leikinn,
2: sko. Þú ert frábær, þakka þér fyrir kjærlega, blóminn koma á
6: eftir.
1: K100, góðan daginn.
6: Já, góðan daginn. Það er einn Tómasson.
2: Herru, hún er búin að vinna, Stelpan, við óskumunum
1: fyrir hann ekki.
2: Nei, hvað stelpa? Vinna?
1: Já, ég var
2: að vinna. Nei,
1: hvaða stelpa?
2: Já.
1: Hann er sko, hann var svo ánægð með atkvæði sem hann fekk. Hann hætti að pæla í þessu.

0: skemmtilegur daskar á liðið.
1: Þetta er hressandi. Ég ætla að prósa þetta. Þetta er svo hressandi svona föstu degi. Ég sé alveg að Jónu þykir það ömurlegt lag.
2: Ég hefði viljað að Shyamala V hefði unnið þetta skiptir.
1: Já, þú bara setur á því bílnum á leiðin
2: heim. Sandra Kim verður bara að vera í tækinu í bílnum heim. Ég setja kasetuna með henni bara í gang.
1: En mér svolítið gaman að þessu nú förum við beint úr slagaraslagnum sem var svolítið svona hressari kantinum í dag. Yfir í ESB
2: Sindaradóttur til að koma hérna að tala við okkur og hún er náttúrulega fulltrúi jáarana og ástæðan fyrir því að við fengum hana var náttúrulega fyrst og fremst svo að Regína er ekki búin að gera upp hugsin.
1: Nei og þið þykir svo mentum mig og þið er svo umhugað að ég kjósi rétt. Og þannig að þú réðst bara tvær flottar konur úr báðum flokkum til að koma og Snærusveri gerum ég á og nú komið henni Dyljá mist.
2: Velkomin til henni Dyljá.
3: Takk fyrir, Regína er það sem við köllum óslípaða demantur.
1: Ég veit það, en segja þetta allir. Og ég ætla bara fyrsta spurningin er, hvað er svona efst okkur á ég að kjósa nei? Hvað finnst þið svona fyrsta sem þetta eftir í hug ef þú verður að sannfæra mig?
3: Já sko, í fyrsta lagi myndi ég segja við maður kalla hlutina réttum nöfnum. Og það hefur auðvitað verið snildar markaðsbrella í gangi sem þetta já til að sjá. Það hefur verið ótrúlega sakleysislegt yfirbragð. En ef að jáið verður ofan á morgun, þá verða fyrirsagnir í erlendum miðlum og sunnudaginn ekki Iceland chooses yes to see. Við erum auðvitað að kjósa að sækja inngöngu í Evrópusambandi. Þannig að ég myndi segja að það verður svona fyrsta sem að fólk ætti að velta fyrir sér. Og svo finnst mér að hafa verið mjög áberandi undanfarna daga. Þá finnst mér þetta sjónarmið sem að kjósa fyrir unga fólkið verið mjög svona áberandi. Og samkvæmt nýjastu tölum, ég voni ég sé að fara rétt með, mér sýndist að könnunum sem kom í gær sýna það að yfir 60% ungs fólks ætla að kjósa nei.
1: Okay.
3: Og ég segi að við ætlum að kjósa fyrir ungt fólk, þá skulum við ekki kjósa á móti ungu fólki.
1: Af því nú á ég náttúrulega ungt fólk.
3: Akkurat.
1: Sem er einmitt á þessum svona árum sem er svona að fara úr foreldrahúsum og erum að fjárfesta og kaupi sér fasteign og þetta er bara búið að vera erfitt. Og ég sé einhvern veginn á milli þeirra að þau eru svolítið að hallast einhvern veginn bara, það búið lof okkur, læri vextum, blei. Er þetta bara rugl?
3: Ég skal ekki segja þessi rugl, þetta er bara ótrúlega erfiður tími. Þetta er fólki sem er ginnkiptast kannski fyrir, eða ætti að vera ginnkiptast fyrir einhverjum skyndilausnum og töfralausnum sem er auðvitað ekki til. En unga fólki sér í gegnum þetta. Unga fólki sér það. Að innganga í Evrópusambandið, alveg sama hvers konar sveigjanleika og semur innganga felur það alltaf í sér, að þú tekur völd sem þú hefur í dag 100% og færir þau til erlendra embættis og stjórnmálamanna í Brussel. Og þau eru bara að spura sig, og þetta heyri ég, því ég er búin að hitta mikið unga fólki og hringi það og tala við það, að það spyr bara að býtu, eigum við ekki fá sömu tækifæri og kynnsljóðnar undan til að móta okkar framtíð sjálf? Og ég er bara eina þeim sem að trúa þetta unga fólk. Ég trúi á framtíðakynnslóðir. Ég horfi bara á verðlaugan eins og hann er. Við búum á frábæri landi, en það er fjölmast sem á gera betur.
2: En segðum við hann að Dyljá, sko, þið segið nei. Og unga fólki segir, sko, hérna, við viljum fara í Evrópusambandi vegna þess að þá eigum við meiri möguleika til þess að eignast húsnað. Eru þið að leggja stein í götu þeirra með því að segja nei og við ætlum bara að vera svona einangrunar sinnar bara hérna út í hafi?
3: Ég sko aftur, það er verðist vera minniluti ungs fólk sem að lítur á það sem einhver aukin tækifæri, því að ég held bara líka ungt fólk, ég meina umhverfið er svo alþjóðlegt, það þekkir auðvitað mjög vel veruleika ungs fólks í Evrópusambandinu, það hefur ungt fólk á Íslandi hefur búið þar eða verið í námið þar eða á vinið þar og hérna þeir viti bara hvernig heimurum virkar í dag. Og það sér bara ber saman sín kjör og sín veruleika og veit alveg hvað það hefur það gott, en veit líka hvað áskorunum við stöndum frammi fyrir. Og að því hún nefnir húsnæðismarkaðin, þá komast Íslendingar fyrr á húsnæðismarkaðin heldur jafnaldra þeirra á meginlandinu. Þannig að ungt fólk sér í gegnum allar þessar línur og hér er, það er oft talað að Bandaríkin sé landtækifærina, það er Ísland sem er landtækifærina, en við þurfum þá að trúa á fólkið okkar, við erum að trúa á unga fólkið okkar og ég trúa á unga fólkið okkar, ég treysti þeim best til að taka við sjálfu sínum málum, þau þurfa enga liðveslu frá Brussel.
2: En ef að Regína segir sem svo, ok, herrðu, við erum búin að vera að prófa þetta saman undanfarin ár og áratugi og það alltaf sama vesinni hjá okkur. Ég meina launin hækka og þá fer verðbólgan upp
3: og allt þetta. Hækkar matvaran og hækka verðstinn
2: eða hækkar allt. Þetta er eins og með tölvun að þú setur sama inn og kemur sama út, sko. Verður það ekki bara eins? Verður þetta ekki bara nákvæmlega sami potturinn áfram þá ef við förum ekki inn í Evrópusambandið?
3: Já, hækkar þetta svo kemur annar hrun og meina þetta bara í fyrsta lagi það búið dynja manni svo það eiginlega það sem mest vest við þessa kosningabaráttu af því að þú ert að þylja upp sko, maður búin að heyra það í nokkra vikur sérstaklega frá Jálhliðinni, hvað við höfum það skýrt sko. Það er allt svo ömurlt hérna að það er varla búandi hérna. Og ég bara ósómanlegi, ég ekkert ónæm fyrir þessu, ég með ung börn og ég á ekkert nema skuldir, þannig að ég þekki þetta bara...
2: Velkomin í hópinn.
3: Já, já. Ég meina, ég bara þekki þetta mjög vel. En okkur hefur tekist þetta, okkur hefur tekist þann á stöðuleika hér í íslensku samfélagi, það er enda bara mjög stutt síðan. Og síðan höfum við orðið fyrir, það er líka gleymust, við höfum orðið fyrir miklum áföllum sem að við reyndar að nota benni, höfum, okkur hefur tekist mjög vel að takast á okkar, glíma við okkar vandamál hér innanlands. Þannig að tækin eru í okkar höndum og ég held að það sem eina sem við erum, einhvert eftir því fá sem við erum sammálum, bæði já og nei, Kristrún hefur verið leiðandi rödd þarna í áhreyfingunni og hún hefur margóft bent á það að það verður alltaf í okkar höndum að taka stjórn efnahagsmálum okkar, en, það gerir það engin fyrir okkur.
4: Skilurðu, af því þú ert með þessa skoðun sem þú ert með, skilurðu sjónarmið jáara líka, þú veist, og hugsaðu bara já, ok, það er margt og mikið til í því sem þú segja eða ertu bara alveg...
3: Sko, ég skil sjónarmið og ber mikla virðingu fyrir þeim sem hafa bara tröll trú á Evrópusambandinu. Það er bara mjög pólitískt konsept bara samruna Evrópuríkja og svona einsleitni, svona útma ákveðin þjóðarenginni og verða svona meira samleitur hópur og sterkari hópur saman. Ég skil þau sjónarmið sem er að berjast bara fyrir sameinari Evrópu, svolítið svona fyrir mynd Bandaríkjanna. Það er svona trúabrögð og pólitík sem ég bara mjög þekki mjög vel. Ég verið auðvitað í flokki með Þorgerði Katrínu mörg ár og hún hefur haldið þessa ræðu fyrir mig margoft. Það þekki ég vel. En þessi brella að við séum að fara einhver könnunarleiðangur og sem hafi engar afleiðingar för með sér, þetta er ekkert annað en það, þetta er bara markaðsbrella.
2: Ertu sannfærður ekki hérna?
3: Nei, ég ætla bara ég
2: Þú ert ekki að samfæra ennþá?
3: Nei, málið það, ég er svona manneska eins og ég sagði, ég bara gúti gellaskili sem sé bara, sem að góða í öllu og þú veist, ég sé jákvætt í jáunum ég sé jákvætt í neyjurum, ég sé jákvætt þú veist, ég myndi vilja helst að færa bara öll saman einhvern veginn
2: og gera þannig Það væri bara búki
3: Þetta er bara, þú veist, en það er bara svolítið En er það ekki einmitt svarið, að við klárum þetta mál, segjum nei á morgun og förum svo öll saman í það, Íslendingar, að vinna bug á okkar vandamálum, sameinuð í þetta verkefni sem vorum öll svo sammála í síðustu kostingum að við ætlaðum að ráðast beint í. Við ætlum að taka hér niður verðbólguna og þarleiðandi vextina og vera samin eða Íslendingar.
4: En af hverju erum við ekki búin að gera það þá?
3: Það er nefnilega stóra spurningi.
4: Fyrst að við eigum að fara samin eða í þetta og við getum þetta, af hverju erum við ekki búin að...
3: Ég er bara óbreyttur stjórnar andstæði þingmaður. Ég hérna ger ekki nema töðu alla daga. Því miður hefur þetta ekki mínum höndum og það verður svolítið að spyrja ríkisstjórnina því. En hún lofaði því að gera þetta.
4: Rétt.
3: Og ef við setjum þetta mál til hliðar, þá færum við minnsta kosti frið til að reyna bara við það verkefni, ekki með þetta hangandi yfir sér. Og þá förum við bara fullum krafti í stjórnarandstöðunni með þeim í það verkefni.
1: Fókusin fara ekki bara í aðaldaviðrur, heldur fókusin fara það að bæta okkar innviði.
3: Já, okkar á innviði og okkar land.
4: Við vitum ekki hvernig þetta fer á morgun og þetta er í höndum fólksins í landinu. En eftir þessa atkvæðagreiðslu, þá var ég til að fara í atkvæðagreiðslu með að afnema verðtryggingu á Íslandi. Ég held að það væri nokkuð skýrt.
2: Við þurfum að bæta veðrið áður við förum í
3: það. Já, veðri fyrst, svo verðtryggingu.
2: Já, veðri fyrst.
1: Jón
2: vill
1: að við förum
2: aðeins næri,
1: Evrópa bara
2: út á veðrinu. Já, ég myndi vilja,
3: það er það eina sem aftur að koma á sem skiltum frá já til að sjá, það er sko, viltu sjá betra veð.
2: Dylja meins, takk hérlega fyrir að gefa þeim tíma til þess að koma til okkar, alltaf gaman að vera í kringu þig og gangi okkur vel.
3: Sömuleg, áfram Ísland.

0: Bæring.
1: Ég er búin að vera frá svo mikið með þetta og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalið úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið, við fyrir 31
2: ári. 31 ári síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
1: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
4: Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springtínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, erbjörum.is.
5: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promen.
4: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
6: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma. Fallegt, fáað og töff.
7: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Á samt Jónsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemennin Latta. Í bóði Klaka. Senalæf.
8: Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. 42 sem er jú svarið við aðalspurningunni um lífið, alheiminn og þetta allt saman. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
10: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
11: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já. 29. ágúst.
13: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: er stjórnvinnur þáttarins Harry Styles og lagið er As It Was og það á föstudags morgni og við erum Ísland vagnar.
1: Og talandum stjórnvinni þáttarins þá er komin náttúrulega einn stæðsta stjarna Íslands myndi ég segja, fyrr og síðar.
0: Já.
1: Hinn eini sanni Laddi. Vertu hjartalega velkomin.
2: Já.
1: Konda aðeins nær svona.
2: Já.
1: Vertu ekki feiminn.
2: Halló,
1: komin. Gaman að sjá þig já, og velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir að fá mig.
1: Og það stendur mikið til. Það alltaf nóg að gera hjá þér.
2: Það stendur alltaf ofboðslega mikið til í mér.
1: Ertu með bara endalösa ork?
2: Já.
1: Já, vátt er æðislegt svar.
2: Já, nei, ég hef haft það alveg hingað til allavega.
1: Þú er alltaf nýkomin, sko, síðistu, hvað, 2 ár næstu bara búin að vera í borgarleikhúsinu?
2: Já, já.
1: Með flottu sýninguna hérna.
2: Já, takk.
1: Og þú náttúrulega legst hver einustu sýningu.
2: Já, já.
1: Manstu hvað þetta endaði í mörgum sýningum?
2: Já, þetta endaði, held ég, í 79 eða 80.
1: Passar sýningar. Akkurat, þú þetta myndi vera áttræður.
2: Já, ég 79 þannig að sýningarna voru akkurat. Og þetta líka svipað í golfinu, sko, að reyna að spila á aldrinum, sko.
3: Já, 80.
1: Já, þú meina.
2: 79 högum, ég rétt mistaði um daginn, þá var ég held ég að vera 80 högum.
3: Ekki samt eitthvað skrítið við það að vera með sýningu sem Laddi 70 og þú ert 78 ára? Þú veist, er þetta ekki eitthvað svona, hún líður svo lengi þetta svona Laddi 70 og þú ert komin nær í hindugin?
2: Já, það var eina sko þegar var Laddi 60 þá sko var ég orðin nær að 70 þegar hann var búin.
1: Já, það gengur svo lengi. En mér var svolítið gaman þegar það var að ræða, þegar þú þá komið til þín og beðið að leika í sýningun og gerir þess að sýningu. Þú sagðir, já, en ekki þetta eitthvað ómarga sýningar af því ég er svo mikið að golfa.
2: Já.
1: Það var það bara svona alveg frumskilirði?
2: Já, sko, allavega ekki á sunnudögum. Sko, dagsýning á sunnudögum.
1: Ef sunnudögum er heilagir fyrir golfið?
2: Já, þá bara er maður alltaf í golfi, ekki náttúrulega við veturinn, en á sömurinn. Þá er mótin mín, sko, legmót,
1: þú
2: er alltaf á sunnudögum.
1: Og hvenær byrjaði þú að golfa? Hvenær fegstu bakteríuna?
2: Það var mjög seint. Ég var orðin, ég held, 45 ára eða eitthvað svolítið. Þegar ég byrjaði.
3: Já, það er nefnilega alveg svolítið sem að seint þannig.
1: Já, það er mjög seint. Ég er að byrja núna og ég er að vera þindur, sko.
2: Já, það er aldrei
1: að seint, sko. Byrja, sko.
2: Auðvitað er aldrei að seint, en þeir sem byrja, sko, sem unglingar eða jafnvel fyrir að þeir náttúrulega, sko, verða, það eru meistara núna, sko, eins og við kvöldum þá.
1: Ég með nokkra svona golfspurningar, sko. Hvað ertu með í forgjöf? Núna.
2: Já, ég er
3: að hækka. Og myndu þú út í betni, þú mátt ekki ljúa.
2: Nei, okay, ég er að hækka.
1: Hvað fórstu lagst, ef ekki segja það?
2: Lagst fór ég í 8, held ég.
1: Já, slægt.
2: Já, ég náði, það var mjög stutt, sko.
3: Já,
2: það var, sko, byrjum að hækka strax, sko.
3: En pappi minn segir að þú sitt alveg þrælfýtt gólari, sko.
2: Já, takk. Já, enda, þú veist, ég er í landsliði, Völdunga.
3: Já,
2: 75 plus, já.
1: Já, ertu leiðin í keppnisferðsæðar mér til Austurríkis um
2: helgina? Já, ég er að fara til Austurríkis núna sunnudaginn.
3: Já.
2: Já, við erum að keppa þar næstu viku, sko.
1: En hefurðu farið hól í höggi?
2: Nei.
1: Er það draumurinn?
2: Það er draumurinn, já. Mm. Ég verið mjög nálægt í, sko, bara nokkru sentimetrar en aldrei alveg. Hólan er alltaf á villisum stað.
1: Já. Hún er náttúrulega ekki alltaf á sama stað, það er alltaf, hún er að vera að færa
2: ég,
1: stundum
2: og svona. Já, ég er að segja það, sko, og ég er oft þar sem hólan var áður.
1: Já,
2: yfirleitt, sko.
3: En samgleðastu þeim sem að segja þeir eru, ég fór hól í höggjum eða ertu bara, jans, sko.
2: Já, ég er freka fúll, sko. Þegar ykkur segir það. Já, verður það góðu.
3: Ertu hættur þjónar hól í höggi í golfinu?
2: Nei, þá voru bara að fara oftar.
3: Já.
1: En nú ert þú, sem segir, búin að vera að gera svo margt. Þú ert einhvern veginn það liggur allt eitthvað svo vel fyrir. Þú getur leikið og sungið og spilað á hljóðfæri og þú ert að skrifa, þú ert grínari og svo ertu listmálari líka.
2: Já, ég er að mála, það er svona hobby hjá mér, já.
1: Það bara liggur allt svona vel fyrir þér?
2: Já, einhvern veginn, sko, ég svona, já, ég er efnilegur í mörgu en, sko, ég skipti mig í svo margt að ég verði aldrei nætla ofbóðslega góður í neinu af því að ég er í svo mörgu.
1: Ég er nú ekki alveg sammála og sérst ekki ofbóðslega góður, minnst þú góður í öllu sem þú tekur þetta hendur.
3: En ef við snúum þessu við, er Laddi lélegur í ykkur?
2: Ekki svo ég veit til.
1: Nei, helst ekki
3: þetta. Sko, já, þetta er það sem við vorum að segja.
1: En góður öllu. En eins og ég segja, brjála gerhæður og svona. En hefur þú einhvern tíma bara, þú veist, hugsað eins og bara, flest fólk hugsa bara, ætlar nú bara að leggjast í helgastegin og hætta að vinna?
2: Nei, það, ég hef aldrei hugsað svoleiðis.
1: Nei.
2: Ég gæti það ekki.
1: Nei.
2: Ég bara, þú veist, ég myndi bara hvona niður og deyja, sko. Ég verð að hafa eitthvað að gera. Ég er bara, þú veist, alltaf að gera eitthvað.
1: Ég hef þetta sinnafnilega grunnur að bara einhvern veginn lífshamingjunni að vera alltaf með verkefni í gangi. Þá er heilin svona snabbt mér alltaf að hugsa um eitthvað.
2: Nákvæmlega, já, já.
3: En ég hérna, við ætlum að fá Latta til að sitta aðeins hérna með okkur, aðeins lengur. Ég hérna með lag tilbúið sem ég að spila fyrir lustendur K100 sem heitir 19 gráður. Geturðu satt okkur eitthvað það lag?
2: Já, þetta er bara lag sem ég samti og við tókum þetta upp sem sagt með hljónsveit mannana, sem hljónsveit er mín.
3: Mm-hmm.
2: eða þannig hún fyrir stopnaði þessa hljónsveit í kringum mig og hringdu svo í mig og byggðu mér að vera í þessar hljónsveit. Og hérna, og við erum búin að gefa út nokkur lög, sko, og meðal annars þetta 19 gráður og svo þetta glænýja lag sem við fáum kannski að heyra.
1: Já, byrjum á 19 gráður, þetta er svona,
2: 19 gráður,
1: er það talum hitast í
2: það? Já, það er hitast í, sko, það er náttúrulega hita byrgja á Íslandi, 19 gráður.
3: Jú, það er þannig, heyrðu, meira með landa eftir.

0: landi, landi okkar allra landsmanna og lag sem heitir 19 gráður. Þetta nýtt lag í tilefni af sýningunni Landi 80 ára sem er á næsta ári. Mist magnað með Latta, sko hann og pappi minn þekkjast frá því í gamla dag og Latti kom stundum með bílana sína og pappi var að gera við þá, pappi beigilega verki, sko. Ég einhvern veginn ennþá svona, jafn, starstruck þegar ég var lítill pjakkur að hitta þig eins og bara núna, þetta er alveg mögnu tilfinning sem að þú nærði mér.
1: Við náttúrulega ólust upp við þig, við náttúrulega erum svona svipum sama aldri, og við náttúrulega bara ólust upp með bara, þú veist, þig og jólunum og þig allstar, þú varst allstar.
2: Já, ó,
0: þetta er alveg leðilegt mér. Ómar Ragnarsson og allt þetta, sko, þetta er það að ævintýri, sko.
1: En ef svona þú, svona fram að þessu, og lítið svona við farum veg, er eitthvað svona alveg þetta stóð upp úr?
2: Já, já, það er náttúrulega sýningin nýjasta, það er yfirleitt það sem stendur upp úr.
1: Já, einmitt, síðasta leiksýningin,
2: já. Já, já, þetta er Latti, að hún var náttúrulega alveg frábær, þetta var ofsalega vel gert, vel skrifað hjá Óla og Völu.
1: Þetta fórstu líka svolítið á dýftina, það var ekki bara grínið, sko.
2: Nei, nei, ég hérna samþykkti það að þau færu alveg svona djúft í þetta. Maður verður að gera það einhvern tímann.
0: Það var ekki erfitt að vera svona berskjaldagur eða kannski bara vandist
2: að... Jú, það var svolítið vont fyrst svona, það, eða mann er, leiði ekki alveg nógu verið, en svo vandist yfir svo, þá fannst mér þetta gott.
1: Já, var það ekki, var það ekki bara svolítið svona farið gegnum svona, bara
2: þerapíu? Já, eitthvað svona anda út og þetta var mjög gott.
0: Vissu þínir nánustu fjölskyldumeðlimir af öllu sem að koma í sýningunni?
2: Nei, nei, ekki alveg öllu, nei, nei. Nei, ekki þessu sem að sagði svona frá þegar ég var lítill með mömmu, það var svona, já.
1: En ég segi, þetta er svolítið flott, með þú gott þú segir þetta, það hefði verið bara við svona hreinsunar eldur.
2: Já, það var svona hreinsunar svona að opna sig og sleipa þessu út, sko, maður hefur haldið svo mörgu inni, svona, og ekki vilja segja frá eða eitthvað.
1: Já, ert bara, þú ert nú alltaf ekki svona, þó þú sérst náttúrulega grínisti og leikari, já. Þú ert samt ekki eitthvað svona, þú fyrir eitthvað loku típa kannski eða hvað?
2: Já, svolítið svona, já.
1: Pínu feiminn?
2: Ég myndi segja það.
1: Myndirðu segja að þú sjálfur væri introvert en allir karakterarnir væri extrovert?
2: Já, nákvæmlega, það er svolítið, þeir eru mjög opnir, ég læt þá einmitt.
0: Já, þetta er
2: segja þetta sem ég myndi vilja segja en geta ekki þá.
0: Þetta er svolítið algengt með þekkta grínista, skal ég segja. Þeir eru bara, þú veist, vola happy go lucky og þú veist, allt í daginn er kannski svona svolítið tilbaka og hlétræðir líka, sko.
2: Já, það er svona, já.
1: Búa til sín svona önnur sjálf, er það ekki bara?
2: Jú, það er svona að segja, það er sko aðalega er ykkur fjallar sem er sko annað sjálf og
1: fórsbróður þinn, alveg.
2: Hann er ennþá að berast í það að verða frægur og vill vera frægur.
1: Já, já.
2: Semjöld lögin sjálfur. Nú,
0: er Eiríkur Fjalar í sýningunni eftir áramót?
2: Þetta er náttúrulega ekki sýning.
1: Þetta er bara
0: tónleikar fyrir ekki. Hvað er það að fara að sjá?
2: Já. Eiríkur Fjalar, hann er hörkusöngvari og semur lög líka, hann fær að syngja þau.
1: Núna alltaf, þú er náttúrulega búin að vera með leiksýningar og tónleikasýningar, verður þetta bara tónleikar alveg bara?
2: Já, þetta er náttúrulega bara aðra lögin mín og hérna, en við náttúrulega komum til með að svona tala mikið á milli og svona,
1: já,
2: það er alltaf eitthvað grín í gangi, sko, já, heldur ykkur að því.
1: Og þú vorst að verða, sérst, áttræður 20. janúar,
2: já,
1: og tónleikandi verða sko bara í Elborg, er þetta í fyrsta skipti sem þú heldur tónleika í Elborg, einn og óstuddur?
2: Nei.
1: Er þú alltaf ekki óstuddur en...
2: Nei, ég var þar, látið 70.
1: Já, þú varst í Elborg.
2: Tíu síðan, já.
1: Það líður svo satt.
2: Já. Allt og rætt maður.
1: Allt
2: og rætt. Allt og rætt að maður bara dettur, sko.
1: En fyrst þú voru að gera tónleika, þannig að urðu náttúrulega að skella í nýtt lag.
2: Já, ég hugsaði það því að vona að segja, ég verða að skella í laga því að það hefur ekki gerst í mörg ára, því að eftir ég fór að mála og svona þá er það aðal máli og bara ég hætti og það var konu svona kóngulofvefur og gítarinn.
1: Já.
2: Þannig að ég tók hann upp núna bara í sumar og ég bara fann það strax að ég var búin að bara tína þessu niður, ég sagði bara, ég kann ekki það að gíta lengur.
0: Já, það, þú hefur kannski ekki golfgripið á gítarinn?
2: Ha, jú, ég byrjaði á því, sko, og sveifla honum og ég eiðilega, sko, brautan. Og nei, þá ég reyndi að strögglast við að semja lega og þetta aldrei að koma, ég var alveg dottun út úr þessu.
1: En einhvern veginn endanum, já.
2: svo kemur þetta allt í einu
1: já.
2: Svo bara kom lagið upp bara og textin og allt leið sko.
1: Og hvað fjallar lagið?
2: Það bara haminginuna bara að vera glaður og hérna hleypa birtun inn bara og standa upp og syngja já. Með
0: það ekki bara þú? Ekki bara þú?
2: Það ég, jú, nákvæmlega
1: Og fólk getur nælt sér með, meðsvælinn byrjuð
2: Hún

0: og að fá að spila með þeim, þetta eru alveg frábærir hljófaraleikarar.
1: Svona sambland af Tvandalsbræðrum og...
2: Já, Móti Sól.
1: Magni.
0: Já, Móti Sól og alltaf, já.
1: Við vorum með mér að tala þig, í hvað séstu viku og spilum með mér líka lagið þá og já. Þá sagði ég, hann með ungu mönnunum og já. Þá sagði Áskepa, býttu, eru þeir ekki, þú veist, á 60s aldri? Jú, en þeir eru ungir, viljiðin og þér.
0: Já, þeir eru kottungir, þetta eru bara börnin mín.
2: Ég að fara á, ég búin að kaupa með það á tónleikana. Svo veitir það og verði í hérna Elborg og ég einhvern veginn, ég ætla rétt að vona að þú reynir að setja magna í einhvers konar eftirhermur því að Eyþór Ingi er hérna sko og við veitum alveg hvað hann getur þegar að kemur eftirhermur þínum sko eða leika eftir þig.
0: Já.
2: Magni, ég myndi gefa nýra til að sjá Magna að prófa eitthvað eftirhermur.
0: Já, ég er nú það oft með honum og að hann er fín eftirhermur.
2: Er það já?
0: Já.
1: Sko, hann tekur
0: bubba, hann tekur bubba alveg og ég hugsa að verði svona eftirhermur keppni.
2: Já,
0: ég ætla að líka reyna hermettir. Ég er engin eftirherma en svona ég oft verið að reyna það.
1: Þetta verður sér þú og Eyþór Ingi Magni eftirhermur keppni.
0: Já.
1: Og kannski Ragga Gísla líka, hún verið líka með ykkur
0: þetta. Já, láta hann að keppa líka í þessu.
1: Heyrðu, vonandi lætur fólki standa upp í Elborg
0: og syngja
1: og syngja með og dansa og bara eins og engi sé að horfa.
0: Já, nákvæmlega.
1: Lati, ótrúlega gaman að fá þig og hérna gangi þér vel og sérstaklega í golfinu sko.
0: Já.
1: Hefur ykkur ráð fyrir mig sem svo nýjan golfara?
0: Það bara að æfa.
1: Æfa sig.
0: Og sérstaklega stuttaspilið.
1: Ég veit að ég er komin svona smá með dræfin sko.
0: Það telur mest.
1: Það telur mest, ég er farin að fjórpútta líka svona bull.
0: Uss.
1: Takk fyrir Latti, við viljum að heyra nýjasta lagi frá Latta og hljómsveit mannana. Statu upp!

0: plöturnar mínar. Ísland vaknar kveður í dag og já, þeim megi bara að leggja ykkur aftur eða viljið. Takk fyrir okkur og mig sérstaklega.
1: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
2: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur.

0: Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Nýtt í bíó, The Dog Star. Nýjasta mynd Ridley Scott.
2: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
1: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
3: Shoot first and inquire afterwards.
1: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
4: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
0: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á RB-rúmum.
5: Ákveður ekki að reyna. Skoða. Spyrja. Leita upplýsinga.
6: Og svo ákveða.
5: Segjum já til að sjá. 29. ágúst.
7: Já!
8: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
9: Yfir 1000 tollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
10: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
0: Skaf og Líni. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Klokkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Haraldur 50 Noregskonungur látinn eftir skammalegu á banasæng. Hann lést klokkan 4.35 að íslenskum tíma, en það segir í tilkynningu frá konungsfjölskyldunni. Sonur Haraldar, Hákon Krónprins, sem 53 ára, mun taka við krúnunni. Flaggaðir í hálfa stöng við konungshöllina í Oslo. Þá öðru, svo virðist sem þjóðin sé að sveiflast á nei í þjóðaratkvæði greiðslunni á morgun. Samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup ætla fleiri að segja nei en já. Af þeim sem tóku afstöði í könnunni ætla 51,6% að greiða atkvæði á móti framhaldi aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Jákvæðir eru hins vegar 48,4%. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri telur vanráðið hjá ríkisstjórninni að vanrækja efnahagsstjórn landsins og leggja þess í stað allt kappa á að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið. Hildur bendir á að kannanir sýni að 85% landsmanna gefi ríkisstjórninni falleinkunn fyrir efnahagsstjórnina. Hún ráði ekkert við það megin markmið stjórnarsáttmálans að ná niður verðbólgu og vöxtum og koma á efnahagsstöðuleika. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon skrifar hvernig ríki myndi þenjast út með inngöngu í Evrópusambandið. 500 Íslendingar myndu fara til starfa hjá Brussel hjá Evrópusambandinu. Þannig að svona cirka bát 1900 manna þorp myndi myndast þar af Íslendingum. Hin greinin svo eftir Baldur Arnarsson en hún fjallar að innganga í Evrópusambandið geti haft alvarlegar afleiðingar fyrir íslenska hestin. Í dag verður hæg norðlæða breytileg átt á landinu, það verður sambærilegt veður á suðvesturhorninu og á höfuðborgarsvæðinu og það verður alltaf 12 stiga hiti. Svipa veður verður á morgun. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
13: Fyrst að ég var að lesa af í morgun hjá Ísland vaknar, þá tekjum þetta þennan klukkutíma líka milli 9 og 10. Ég heiti Heiðar Austmann og við ætlum saman að hækka í gleðinni þar til að Kristín Sif mætir í hljóður K100. Já, er það ekki? Erum við ekki bara að hækka saman í gleðinni? Það fössari og svona maður. Og ef þú varst að hlusta í morgun, þá látilega vann þetta lag, slagaraslaginn. Sko, ég rústaði slagaraslagnum í morgun. Það er eitthvað ég vann bara með einu afkvæði, en hei, þetta lag, það er svo langt sér þetta við hljóma á K100.

Avicii, meitir hann og lagið er Hey Brothers í sólinni í Reykjavík. Já, ég sit hérna í hljóðveri K100 í hádegismóðunum og ég sé að sólinni farin að skína og eitthvað dásamlega, segir mér þá. Herri, við höldum áfram, ég komið að Teddy Swims, hann náttúrulega búin að færa okkur fullt af skemmtilegum lögum og þetta það nýjasta sem við erum að spila með honum á K100, heitir Mr. Know It All og svo fáum við Snow Patrol, Jax Jones, Kaleo og Leon Rimes.

Föstudags morgun, takk fyrir að hlusta á K100, við erum saman að hækka í gleðinni, en ef þú varst að hlusta á Ísland Vagnar í morgun, þá var náttúrulega alveg hellingur að vera hjá okkur. Ef þú mistir eins og vera því skemmtilega sem við vorum að gera, þá fara hljóðbrotin inn á netið von bráðar. Laddi var til dæmis í heimsókn hjá okkur.

0: Ótrúlega margt og mikið sem er að gerast núna um helgina og náttúrulega löngu byrjað er Vestland sem í túninu heima er og ég myndi skoða daskaruna fyrir daginn í dag. Það er ball og ég veit ekki hvað gæði gær var Dóri Tína með uppistand í hlégarði og alveg ofboðslega margt og mikið sem er í bóði fyrir þá sem að vilja kíkja í Mosó hann hvort í dag eða helgina. Herri, hérna rétt á eftir þá ætli ég að heiðra eina söngkonu sem á afmæli í dag.
1: Íslensk tónlist á K100 Ég heiti Júlíheiðar

0: Matöll, Smáralind.
1: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smáralindi.
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá sjö til sjö. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
4: Brons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna þéttadagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Netusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
5: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
9: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
8: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
11: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

Áðan ég ætla að hefra eina söngkonu sem á afmæli í dag og það ætla ég svo sannarlega að gera. Herðu, hún á lista yfir 100 bestu country listamenn allra tíma og hefur selt meira en 100 milljónir platna sömuleiðis á sínum tónlistarferli. Hún með millinafnið Regina, ég veit ekki hvort þú vissi það, heitir fullinafni Eileen Regina Shania Twain. Og á ammali í dag 28. ágúst. Hún 61 á skömmul í dag og ég ætla að gefa henni K100 sviðið til að mikið með daginn.

0: Alanis Morissette. Þetta er blötu sem heitir Jagged Little Pill, K100 á föstu degi. Herðum, ég ætla að leipa Kristínu Sif að hún ætlar að vera hérna með þér milli 10 og 2 og svo er Þór Bæring milli 2 og 6. Ég mæti síðan aftur á vaktina á mína venjulegu vakt milli 6 og 10 í kvöld þar sem við ætlum meðal annars í sameiningu þú og ég að fara í partílag kvöldsins. Heyrðust þá!
1: Prólan, smur og riðleysandi spray sem á heima á hverju heimili. Prólan.
2: Engin að hugsa húsfélagið þitt. Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.

0: www.bilanaust.design.is
1: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhugafólk og meira til. Bílanaust. Fyrir fólk á ferðinni.
2: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
3: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins tveimur vikum.
2: Sonur minn líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
3: Lestu reynslusögu Rúnars á lovaiceland.is.
4: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
5: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
7: Já! Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

það er föstu dagur og það langt síðan ég hef byrjað að ná dramatískan hátt og því að ákvað ég gera það aftur núna dramatískur föstu dagur gleðilegur föstu dagur og við fögnum því að það föstu dagur ætli það séu einhverjir sem að kvíða morgundeginum veit ekki en það auðvitað mikið að vera mikið læti því að það auðvitað kosningar framundan og ég veit ekki hvort það væri bara upplagt að fá Darth Vader í málið miðla málið, þetta mikið hliti sem búið að færist í leikinn en ég ætla ekki að ræða það neitt meir nú ég búin að koma því út en við ætlum að vera hér á K100 gleðjast saman hlusta á frábæra tónlist ég ætla að gefa bíómiða, gjafabréf og rökkur restaurant og allt eins og það á að vera við þurfum næst í næstu ómögulega spurningu dagsins í dag og almennt bara reynum að hafa gaman að þessu það bara svo leist, það lífið svo miklu betra þegar maður velur það að hafa gaman og njóta þess að vera til vera góður við fólki í kringu sig því að þú veist, maður veit alveg þegar maður leiðilegur þú veist, ég veit að ef ég að pyrra leiðileg og það bara breytir maður því

svo blár heiminn og partí útlífið og líka bara eins og George er svo segir bara þú veist haldu partí þegar í dag þú veist maður sem kann að hafa gaman að lífinu og líka þegar lífinu líkur en hvað þarf til að vera hamingjusamur en það ákveðin uppskrift af hamingjunni ef marka má fólk sem var spurt að því hvað gerir þig hamingjusama en það að borga upp húsnæðisláni það gerir mann hamingjusaman ó já það gerir það svo sannarlega fari frí einu sinni á ári borða úti einu sinni í viku og eiga 2 milljónir í bankanum en þú veist, eiginlega allir segja að peningas að eiga nóg að peningu bara svona ekkert ómikið, bara nóg að myndi breyta lífinu og gera mun hamingjusamari, þannig að þetta einföld uppskrift en samt svo flókið að þetta eiginlega rauninni bara að skuld ekki mikið og eiga pening til

Leon the Professional sem er í bíó í kvöld, Smára bíó í kvöld, en þetta er mynd frá 1994 þar sem Natalie Portman fer auðvitað algjörlega kostum í sinni leiksnild. En ég á miða sem ég ætla að gefa hér á eftir, en ég fór í bíó á miðvikudagskvöldi þegar bíótöfrar Smára bíós voru, en þá var einmitt kvikmyndin sýnd í fullum sal, þannig að þeir ákvaða að hendi auka sýningu og ég mæli með því að skella þér í kvöld.

0: það góðu dagur, það föstudagur svo gaman að vera með þér örstutt skilaboð og síðan það draumfarir ást við fyrstu sín, við ætlum að heyri Dua Lipa og Alex Warren
1: Kristín smá. Sif í samstarfi við Smárabíó Smárabíó, hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúksus Þór Bæring
2: Ég búin að vera frá svo mikið þetta var alltaf að segja allir maður sem fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég
2: Ég komin aðeins langt, ég komin í áttalegu slutt í Evrópudeildinni
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið Þú er fyrir 31
3: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur Æi, það ekki nóg gott
5: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir Skilvík Þú kjaldi bara að laga þeir þar, já, ég reyna
1: Ekki missa að Þór Bæring Alla virkadaga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Skín Skín, einfallega betri
6: Nýhá Gríftu með þeir gómsætan mat í hádeginu Hádegis tilbóð alla virkadaga Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13
7: aðalfundur húsfélagsins framundan húsfélag ekki hausverkur ef það hjá okkur eignumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla
8: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll mætum og styðjum strákana tryggðum við á stubb.is áður en að verður uppselt KKI
9: Enski boltinn Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
11: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
12: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar
13: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
14: Allt fyrir Baðherbergið Tengi Kópavogi, Akureyri og Selfossi
15: Það bóng og blíða í eigum helgina Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd

Nokkru hluti sem láta þig líða betur en það Netflix og chill, hrein rúmföt og take-away matur. Þetta allt á listanum yfir það sem svona gerir daginn aðeins betri en síðan það góður kaffibolli og svona bara smá pása að geta chillað og pínu núvitun. Þetta kemst líka á listan en hvað efst á listanum yfir hluti sem gerir þig glaðan og lætir þig líða betur? Það að knúsa hundin þinn og ég held þetta sé bara að knúsa gæludýrið þitt nema þig eðlu eða snáka eða eitthvað það var að pínu ógislegt.

0: farðin á K100.is til að sjá alltaf skemmtilega sem við erum að bralla hér á K100. Þar eru fréttir, greinar, fróðleikur og svo eru skemmtilegi leikir sem detta þarna inn. Þannig að tjekka það á K100.is.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó. Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips sameinar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í Krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú skilur þegar þú prófar.
2: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Það alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
9: Síðsumars rútínan byrjar með pott.

0: 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

Með mikilli sorg í hjarta tilkynnu við að Haraldur Noregskonungur lést í dag. Haraldur konungur andaðist friðsamlega á háskólasjúkrahúsinu í Oslo föstudaginn 28. ágúst klukkan 6:35 eða klukkan 4:35 að íslenskum tíma en þetta í tilkynningu frá konungsfjölskyldunni. En sonur Haraldar Hákon Krónprins sem 53 ára mun taka við krúnunni en ég heyrði honum Valgeri Magnússinni eða Valla Sportin sem margir þekkjan og hann með skrifstofur þarna við konungshöllina og ég ætla að heyra í honum Valla

0: sorgarfréttir í morgun að Haraldur Noregskonungur er látinn en það er góður maður sem er með skrifstofu þarna við höllina í Oslo og það er hann Valgeir Magnússon eða Valli Sportinsson oft eftir. Hæ Valli, hvað segirðu?
1: Hæ. Ég segi bara allt svona frekar sérkennilegt.
0: Þú ert meir.
1: Já, ég verð að segja að hérna tilfinningin hérna í kringum mig bara að hafa áhrif á mig. Það er greinlega mikil sorg og mikil söknuður í gangi.
0: Já.
1: Og ég búin að vera eða núna síðasta sólarhring í að svona skilja betur tengingu Haraldar við þjóðina.
0: Já.
1: Sem að hefur verið ofsalega tjúm og eitt sagði við mig í gærkvöldu mér finnst eins og ég sé að vera að missa afa mynd.
0: En mitt.
1: Og það kannski lýsir þessari tilfinningu, það er einhvern veginn öll þjóðin að missa afa sinna á sama tíma.
0: Já, hann var 89 ára gamall en hann var ekkit búin að vera lengi, það var ekki langur aðdragandi að þessu.
1: Já, hann ætla búin að vera heilsuveill undanfarin ár, sko.
0: Já.
1: En þetta gerðist svona hratt í lokin að frétti bárust í gær að það væri kritist og þannig að hófið sem hann svo hvert stendi.
0: Já, en þú ert við konungshöllina núna. Hvernig er svona, hvað segir maður, svona stemmingin í kringum konungshöllina? Er mikið að fólki að safnast saman og leggja niður blóm og kransaði? Hvernig er það?
1: Já, hér er komin blómafjall.
0: Já.
1: Sko, ég hef aldrei verið í svona miklum fjölda og svona litlum háa.
0: Já.
1: Og fólk sko hvíslast eiginlega á. Ég er okkur sá sem tala hæst hérna í þessum hópi sko núna.
0: Ég heyri það einmitt að það er ekki mikill klíður á bakviði. Það er bara svona eins og þú sérst í lokuðu rýminu og eitthvað skrifstofu sko.
1: Já, og hérna eru sko 2000 í kringum mig.
0: Já.
1: Og allir að komast að til að leggja blóminn og fólk er að faðmast og fólk grætur og fólk er sko, ég finn að það er sorg en ofsalega mikil sem að þakklæti.
0: Já.
1: En því fólk var svo stolt á hana sem kom ekki.
0: En mitt, mér langaði mitt að spyrja sko hvernig þú myndir lýsa sambandi normanna við Harald konung, þannig að það er stolt og þakklæti sem hann skilur eftir.
1: Já, ég var að spyrja fólk í morgun svona hvernig það myndir lýsa honum.
0: Já.
1: Og það orð sem ég fékk oftast og sterkast var hlýr.
0: Já.
1: Hann huggaði þjóðina, hann hvatti þjóðina, hann sætti þjóðina, hann talaði fyrir jafnrétti, hann talaði fyrir allir að þeirra tækifæri, hann endur skilgreindi hvað er að vera normaður, það þýður að búa í Noregi, það þýður ekki að vera norskum ættum, hann talaði mikið inn í uppruna. Hann hélt alveg gríðarlega fræga ræðu 2016 sem að er fólk er ennað sko og hlusta á reglulega.
0: Já.
1: Vegna þess að fólk tárast er að hlusta á hann tala. Svo var hann líka merkur íþróttamaður, hann kjöfti ólympíuleikum fyrir Noregi í siglingum á sínum tíma.
0: Hann gerði það.
1: Já. Hann er, og Sonja konan hans var alveg að sama, drottningin ofsalega stór persóna í þjóðinni.
0: Já.
1: Og var mikið svona fjallagarpur, hann er, hérna, þau voru útivista fólk og þjóðasálinn einhvern veginn endur spekla svolítið í þeim. Og þetta er svona það sem við skiljum ekki sem erum ekki alveg upp í hérna konungsveldi er að fólk er búið að tengjast þessu manni er elstu sem er á lífi og hann tengjast honum bara frá því hann fæddist.
0: En mitt.
1: Og þau farið gegnum heimstyröld með og hann er til staðar þau eru blend í alls konar áföllum og alltaf verið sem maður þarna sko og fyrst sem barn og síðan sem konungur og hérna og hann er hvernig alltaf fastin í öllu.
0: Sko, nú er sonur Haraldar, Hákon Krónprins, sá sem mun taka við krúnunni. Er fólk ekki bara almennt ánægt með það?
1: Já, sko, núna ég er búin að vera að spyrja fólk um þetta.
0: Já.
1: Að leifi sér enginn að spöklura í hvað kemur.
0: Nei.
1: Því það voru náttúrulega mjög skipta skoðanur um konuna hans, Mette Marie, hvort hún sé bara yfir tæf til að vera drottning.
0: Já.
1: En núna fólk ekkert að spá í það. Það bara að hérna að kveðja konunginn og sína honum virðingu.
0: Já.
1: Ég veist að munu enginn vera spöglur í hvort þeir ána eða ekki ána með hann næstu mánuði. Hann verður að fá góðan frið til að koma sér fyrir í embætti og tala sem konungur í staðinn fyrir sem krónprins. Hann náttúrulega hefur sent starfinu undanfarið sem ríkisstjóri.
0: Já.
1: Og það talsvert til dæmis konungurinn í Noregi fundar vikulega með ríkisstjórninni.
0: Já.
1: Þannig að þetta talsvert mikil þáttaka í stjórnkerfinu.
0: Sko, núna hefur maður heyrt rætt það að svona konungsveldi sé eitthvað sem úrelt og gamaldags og myndið þú segja að það væri rangt svona eftir þína upplifun og hversu mikil væntum þykja í garð þessa fólk sem hérna, situr þarna á konungssæti og konungur sjálfur að hérna, fólki þykir væntum hann og þykir gott að hafa þetta sem konungsveldi. Veist, er þetta eitthvað sem úrelt myndið þú segja eða er það bara rangt til fólki sem kannski að segja það? Hver þín
1: skoðun
0: því?
1: Ég, sko, mín skoðun að hugmyndin þjóðhöfðingja sem alltaf til staðar
0: Já.
1: Og tengi sig stöðugt allan heim og hefur einhverjum tík sem stærri heldur en kosin leiðtogi, það mjög og diplomatist og viðskiptilega gott konsept. Þannig að ef að konungur vill fá fund einhver staðar, þá meiri líkur á að þjóðhöfðingi annars staðar vilji hitta konung heldur en vilji hitta forsætisráðherra.
0: Já.
1: Það bara miklu starra hlutverk.
0: Mm-hmm.
1: En þegar það gerist að kongafólki kann ekki haga sér, þá það líka alveg hræðileg hugmynd. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig maður á að svara þessu, en eins og þetta er þetta í Noregi, þá er konungurinn í rauninni bara ráðinn í vinnu hjá norsku þjóðinni. Og var gert með ráðningasamningi þegar konungsveldi var endur restið 1901. Þannig að þeir geta skipt út konungnum ef við erum gjána með hann.
0: Þannig
1: er þetta bara mjög góð hugmynd, sko.
0: Já. Hvernig heldur að næstu dagar verði?
1: Ég held að næstu dagar verði þannig að þetta verður svona bara aðal máli á dagskrá, undurbúningur fyrir jarðaför. Mikið að þjóðhöfðingjum munu vera að koma til Noregs. Noreg verður svolítið svona áberandi í öllum fjölmiðlum og allan heim. Ef alltaf með forseti væri að láta fast, þá væri það ekki svona mikið, sko. Þannig að þetta stækkar allt, bara allt í kringum, svona royal, það bara stækkar allt. Og tilfinningarnir vera meiri og stærri og ég held að fólk eigi bara eftir að vera mesta við að vera mikið um líka upprifin hans tíma fjólmjölu að vera fullir af slíku og svo tekur við bara hvernig Hákon mun svona gera embættið að sínum.
0: Já, fyrir utan tilkynninguna frá konungsfjölskyldinu morgun, hafa þau tjáð sig eitthvað meira?
1: Nei, hér stend ég mitt fyrir utanhöllina og sem að það búið opna hörðina. Bílalestin kom að höllinni áðan og hér býður fólk bara eftir einhvers konar formlegri framkomu verðandi konungs og hérna og hvernig það mun halda áfram. Þetta er náttúrulega ekki gæst síðan 1991.
0: Einmitt.
1: Og þannig að það er svo sem enginn almennilega með á hreinu og hvernig ferðin er nema þeir sem að vinna við að vita það.
0: Einmitt.
1: Ég býði fólk bara.
0: En þú ert okkar maður á staðnum og ég veit að þú ert einmitt að hérna svona safna myndefni fyrir fréttir og svoleiðis hér á Íslandi. Ekki satt? Mikið að fólk
1: hefur
0: samband við þig?
1: Já, það vill svo til að hérna, maður er með skrifstofu hliðin á höllinni, þannig að það er þægilegt.
0: Emmitt.

Það er nóg að vera í fréttum og mikil spenna fyrir morgundeginum, finnum aður, en ég líka spennt að skella mér í Smárabíó og skella mér að sjá kvikmyndina Hvar draumurinn sem væntanleg í Smárabíó. Get ekki síðan helgina það því miður ekki byrjað að sýnana, en í dag í bíó kvikmyndin tímann og vatnið komið í sýningu og hún í flaugilsalnum núna klukkan 3 og síðan hún aftur sýnd klukkan 17.20. Spa Weekend sýnd þrisvar í dag í Smárabíó og svo kvikmyndin sem ég ætla að fara að sjá í luxusbíó helgina en það kvikmyndin Dog Stars í leikstjórn Ridley Scott.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég get lofað því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
2: Vilt þú læra grunn í grafískri hönnun og búa til eigið efni? Við kennum á Photoshop, Illustrator og InDesign. Þú getur tekið námið í heild eða valið staka námsleiðil. NTVAF Promen.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
3: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
7: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
8: It's no surprise how fast civilization can disappear.
6: Go!
7: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
9: Shoot first and inquire afterwards.
7: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
10: Er komin tími til að hóa saman vinunum og upplifa. Flúðafjör. Artigrafting.is
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

Það er nóg að vera í spursmálaþætti dagsins í dag í beinni útsendingu klukkan 2 á mbl.is og Mokkin appið Stefán Einar Stefánsson tekur á móti góðum gestum en hann tekur á móti Jóni Júliusi Karlssyni og Loga Bergmanni Eðsyni sem eru hlaðvarpsstjórnendur seinni níu en þeir mæta í settið og fara yfir helstu fréttir vikunar og sitthvað fleira og síðan það engin önnur en Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar og Björn Ingi Hrafnsson aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar sem ætlar að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna og mögulegar aðildarviðræður Íslands við ESB það auðvitað hamagangur en það kosningar á morgun en ég mæli með því að þú stillir inn klukkan 2 í dag spursmála þáttu dagsins í dag

0: rosalega góður hann Alex Warren lagið The Ordinary á K100 en 5711 er síminn hér í hljóðveri K100 ef þig langar að skella þér í bíó hvert langar ekki að skella sig í bíó svona á föstu degi það Leon the Professional sem sýnt í kvöld í Smárabíó og ég skellti mér á miðvikudagskvöld og mikið var þetta gaman hann á mér penna Natalie Portman fór algjörlega á kostum í þessi kvikmynd barnung, ég held þú veist ég veit ekki hvað hann var gömul þegar hún leikur hlutverkið hlutverk Matildu í Lyon, en vá hvað það var geggjað sýningin fer fram í flauelsal Smárabíó sem algjörlega geggjaður salur þarna í Smárabíó þannig ég ætla nú bara að taka síman látum ykkur sjá, K100 góðan daginn, halló
1: Halló
0: Halló, hvað heitir þú?
1: Unnur
0: Hvað segirðu?
1: Unnur
0: og hefur séð Leon the Professional áður?
1: Nei.
0: Þú er ekki séð hana áður, þá nú geggja fyrir þig að skella þér í bíó. Hvers dóttir ertu?
1: Sveinbjörnsdóttir.
0: Sveinbjörns. Geggja, hvað ætlar að gera skemmtilegt helgina?
1: Bara að vonandi að njóta góða þessu.
0: Já, þá var að vera gott veður, þá var að vera hæglætis veður.
1: Svo,
0: veðurfræðing að segja. Herðu, snillt, nafnið þitt verður þarna í móttökunni í Smárabíó þannig að þú getur bara skellt þér í kvöld og tekið eitthvað með þér og tvo miða og sýningin klukkan 19:40.
1: Æi,
0: það. Yndislegt, njóttu dagsins og góða helgi. Bye. Og fyrir þig, ef þú vilt skella þér í bíó, þá bara farin smárabíó.is og kaupa þér miða á Leon the Professional.
2: Hækkaðu í gleðinni.
3: K100

0: Fyllt skemmtilegt framöndan hjá okkur á K100 og endilega fylgstu vel með inn á Instagram síðun okkar og Facebook síðun okkar. Við erum alltaf að gera eitthvað skemmtilegt þar. Vorum til dæmis að gefa glæsilega galla frá Mason L sem stór glæsilegt fatamerki og það var eitthvað stálheppin sem vann galla fyrir sig og góðan vin sem hann takkaði. Þannig að það að gera að vera með okkur á samfélagsmiðlum. Við erum alltaf að gera eitthvað svona sniðut og skemmtilegt þar.
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100. Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100. Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra. Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, quesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
6: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
7: Þú fær öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsutögum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
9: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
10: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
11: Þetta K100.

helgina. Það fjallabrun í Hlíðarfjalli og það fer fram núna 29. og 30. ágúst á Akureyri, Hlíðarfjalli Akureyri og síðan það tinda hlaup Mosfellsbæjar sem fer fram 29. ágúst í Mosó en það auðvitað mikið húllum hæ í Mosó helgina þegar bæjarhátíðin í túninu heima fer fram

Mér er alveg ótrúlega áhugavert að vera foreldri úlings. Já, ég sagði, mér finnst alveg ótrúlegt, þú veist, það eru tveir úlingar heima hjá mér, svona alla jafna og stundum eru þau, jafnvel, fimm. En það er alveg þannig að það er ótrúlegt hvað að það getur verið erfitt að gera einfalda hluti og mér finnst það stundum bæði, já, fyndið og það er þreytandi. En það sem foreldrar kvarta svona mest yfir með úlingana þeirra er hvað þau eru mikið í símanum, taka ekki til í herbygginu sínu og skilja eftir óhreina diska út allt og ég stundi bara sýsti hausi bara, þú veist, af hverju svona erfitt að fara með diskana í vaskin, en þú veist þetta úlingar og þetta hlýtur að koma eitthvað, maður verður bara að halda fram að töða smá

Erum ekki að fara að kíkja yfir veðrið núna? Jú, ég held að sé alveg komin tími til þess og ég ætla að setja svona suðræna tónlist undir suðræna bedda svo að hlýni nú kannski aðeins. Látum okkur nú sjá veður og horfur á landinu. Það hæg norðlæg að breytilega átt bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert annars skýða það mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif heiti 6-13 stig yfir daginn hlýjast á Suðurlandi og svipað veður verður á morgun. En látum okkur nú sjá, sko 12 á hádegi á morgun á nú bara, þú veist, hitin mestur að vera 12 stig á Kirkjubæjarklaustri og leggsti hitin á að vera hann á að vera í litlu ávík á Vestfjörðum en það bara svona notalegt viður nema þú veist á aðeins að rigna þarna fyrir austan

hætti og í hugleðingum veðurfræðings þá segir hann að það verður bara áfram róluheita veður og helsta breytingin er að þá aukast líkur á skúrum landið sérst á sunnudaginn en skúra líkur minka á norður og austurlandi þá svona hugsanlega rigna eitthvað smá þarna á hinum stöðum á landinu en við fögnum því bara að það bara hið besta veður og það upplagt að nýta helgina í að fara á skemmtilega bæjarhaldi því túninu heima ganga til kostninga og fara kannski eitthvað aðeins út að leika sér

Það er ótrúlega gaman að fylgja stelpunum á sassi.is á Instagram og TikTok. Þær eru alltaf komið svona skemmtilega fróðleiksmóla og bara skemmtilega klippur alls konar. Og það auðvitað gaman að kíkja í verslunum á Dalvegi 30A og inn á heimasíðunni ef þú ert út á landi. Það það sassi.is og það frísending að þú versla fyrir yfir 20.000 krónur og svo upplagt að vera á póstlistanum og frétta fyrst hvað fram

0: Blik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
3: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is
6: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
7: Segjum já. 29. ágúst.
8: Sildu með þínu upp á allsfólki. Flúðafjör, bókanir á artigrafting.is
9: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
10: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

spurning hvort að KK verði leynigestur á Júlevenner í ár hjá honum MC Gauta. En ég sá það inn á tix.is að tónleikarnir hans eru komnir í sölu og ég hvet sem flesta til að bara kaupa sér mið á Júlevenner.

Ég veit ekki hversu oft ég hef sagt setninguna ekki labba með augun í símanum og ég er farin að kalla þetta að skrölta, þá það að skrolla og rölta því að ég sé stundum börni mín vera á röltinu að vera labba og vera með augun í símanum og ég hugsa bara, þú veist, ekki vera labba út á götu, skilur, og með augun í símanum, það bara hættulegt nema hvað að það var ný rannsók gerð og í þessari rannsók kemur ljós að einn af hverjum þrem röltir og jafnvel fer yfir götu og í símanum sínum og meðan það hefur líka komið fram hjá tryggingafélögum að árekstrar við bíla, reiðhjól og fleira gerast á meðan fólk að skrolla í símanum sínum og ég kom með hérna orðið sem að skrolla og rölta að skrölta þannig að ekki skrölta og þú veist Þetta náttúrulega alveg ótrúlegt og ég var einmitt bara hérna sko frammi á gangi í vinnunni bara, hvað var ekki, fyrra dag eða eitthvað, þar sem eitthvað var að labba niður stiga og í símanum með henni, ég hugsaði bara, ekki gera þetta, þú getur dottið, þú veist, þannig að þetta eitt af því, sko, í fyrsta lagi hef að vera minn í símanum, í öðru lagi, ekki skrolla og rölta og sérstaklega ekki við götu, það getur bara verið hreinlega hættulegt, hættum þessu skröldi.

0: það er nóg að vera í Smárabíó og hér kvikmyndin tíman og vatnið sem fær algjörlega stórkostlega dóma endilega að tjekka það á því. Herðu, síðan það líka Lord of the Rings sem fyrir sýninga núna annan september og þú getur farið inn á væntanlegt á smarabio.is og skoða hvað komið í forsölu. Í forsölu líka Katy Perry The Lifetime Tour Live from Paris og þarna verið að sýna frá tónleikaferðalagi Katy Perry. Hún náttúrulega alveg geggjuð Katy Perry. Herðu, það líka hvar draumurinn byrjar í sýningum 3. september íslensk kvikmynd í hæsta geðaflokki þar sem Berglind Alda Ástþórsdóttir Michael Kopper, Mímir Bjarki og Sigríður Ragnarsdóttir fara með aðal hlutverk svo margt skemmtilegt framundan.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
4: It's no surprise how fast civilization can disappear.
5: Go!
3: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Quaid og Guy Pearce.
6: Shoot first and inquire after.

0: Kondi Bio sjáðu þau Dogstars. Komin í bíó.
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Aðeins farið að dimma fyrr á kvöldin en góðu fréttirnar eru þær. Að það ennþá sumar og potturinn stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallegg mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ.
6: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Ladda. Í boði Klaka.

0: Keflavík. Lewis Cole Big Band á samt Jenny Vartati í Hljómahöll hann 13. ágúst, daginn eftir sólmyrkvann. Miðasala á hljómahöll.is.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

Hér eftir augnablik ætla ég að hringja austur svo heyri honum Hafþóri Mána Valsinni sem forsprakki undirskriftalista til að bjarga félagsheimilin Valaskjálfa á Egilsstöðum. En fyrir huguð breyting aðalsalarins í gistirými myndi raska varanlegri þeirri aðstöðu og menningarverðmætur sem salurinn býr yfir. En það verið að skora á Múlaþing, sveitafélagi Múlaþing að hefja samtal við íbúa og kanna aðrar lausni sem tryggja rekstur hússins. En þetta eru auðvitað frábær tónleikasalur svo menningarmiðstöð þarna á Austurlandi. Þannig að við viljum að heyra hvað Máni Valsson hefur að segja hér eftir augnablik.

0: Gekkiða dagur, föstu dagurinn, 28. ágúst, það er bara alveg að detta í það að þessi komin september, svo því ber að fagna. En nú ætla ég að hringja austur og heyri honum Hafþóri Móna Valssyni og heyra hvað hann hefur að segja, en hann byrjaði að safna undirskriftum til að bjarga félagsheimilinu Valaskjálf og ég ætla aðtöga hvort hann sé komin á línuna. Sæll og blessaður, Hafþór Máni.
1: Já, góðan daginn.
0: Hvernig veðri fyrir austan, byrjar maður ekki alltaf á því?
1: Það alltaf gott veður
0: Þetta veistu Reyndar veit ég að það alltaf gott veður á Egilsstöðum Það bara svoleiðis
1: Það alltaf gott veður
0: En við ætlum að ræða alvarlegra mál heldur en veðrið Þótt að það geti nú stundu verið alvarlegt mál Hvernig þetta veður hérna á Íslandi Allavegna En þú settir að stað undirskriftalista Og þetta undirskriftalisti Til að í rauninni bjarga félagsheimilinu Valaskjálf Þannig á Egilsstöðum
1: Já, það svona, það ætlunum með þessu, allan að setja þrýsting á eigendur og sveitarfélagið.
0: En hvað í bígerð? Hvað á að gera við félagsheimlið?
1: Það á að sagt, breyta þessu í svo kallar hylkjahótel.
0: Hylkjahótel?
1: Já.
0: Já.
1: Það er lausnin.
0: Þannig að það vera að fylla dansgólfið af einhverjum svona hylkjum þar sem fólk getur skriðið inn í og gist. Þetta svona nútíma hérna, plássparandi hótelgisting.
1: Akkurat, það hérna, það frábært, það ekki bara.
0: Já,
1: ekki.
0: En það urðið sem sagt eigendaskipti að það ekki á Valaskjálf og þetta þá í kjölfarið af því að nýjir eigendur að nýta plássið betur því að sko Valaskjálf eru þetta tengt við hótelið.
1: Já, þetta náttúrulega búið að ganga svona kaupum og sölum gegnum tíðina einhverjum og nú á eitthvað félag þetta í Reykjavík held ég. Mm-hmm. Og, veist, jú, við skiljum svo sem alveg að þetta er kannski ekki arðbær business og fyrirvilegur græða eitthvað, en vissulega, þetta svona
0: En liggja verðmætin í peningum, ég get nú rétt ímynda mér þegar fréttirnar fara að hvessast út að það að taka þetta dýrmæta félagsheimil og breyta því í hylkjahótel að það hefur orðið ansi mikið titringur í samfélaginu, hvað hérna brást fólk við?
1: Bara mikið reiði, sko ég setti náttúrulega status vakti máls á þessu mm-hmm. fyrir sem við komum með eitthvað og hérna, það fór bara allt á flug og þetta fór í fjölmiðla og ég veit ég hvað og svo að hvað ég hendi hennan lista bara í fyrra dag og þetta bara, það eru 1000 manns bara þá fara að skrifa undir og
0: Já,
1: þetta er bara að búið vindu upp að segja heldur betur sko
0: Já, ég hef nú tekið eftir því að það er ekki bara íbúar á Egilsstöðum sem er að skrifa undir heldur fólk sem bara býr út um allt á landinu og kannski tengir góðar minningar og slíkt En sko, ég hef með tekið eftir því að svona þessi félagsheimili í kringum landið eru pínlítið með það drabbast niður Þetta náttúrulega mikil menningar arfur og þú veist, eitthvað sem við ættum að varðveita ekki satt
1: Alveg klálega sko, þetta náttúrulega bara hjarta Egilsstaða eins og ég búin að segja, þetta gerast bara ótrúlegustu hlutir hvort sem eru bingo eða menntaskólatónleikar eða styrtartónleikar eða hvað sko, uppistönd og
0: Já, og
1: þetta missum þetta, þá er ekkert bóðið þessir viðbyrði sko
0: Nei, ég ætla að segja, þetta er í rauninni einu tónleikastaðurinn þarna á Egilsstöðum
1: Já, svona sem tekur þetta mikið fólki sko
0: Einmitt, en sko hefurðu heyrt eitthvað eða þið hérna sem eru í forsvari fyrir þessum undirskriftalista hafið þið fengið viðbrögð frá sveitafélaginu?
1: Nei, ekki ég persónulega en maður heyrt að það eru eitthvað viðræður bara í gangi í milli sveitafélags og eiganda
0: Já
1: Og við skiljum alveg að sveitafélagi kannski ekki fara að punga út einhverjum 100 milljóna í að kaupa þetta veist, En það hlýtur að finnast eitthvað lausn svona milli þessar aðala sko við trúum ekki öðru
0: Já, kannski að þetta hendi eitthvað svona Karolina fann söfnun og hérna setja nýja
1: Já, þó að setja svoleiðis í það
0: Já, ég fekk rosalega illt í hjarta því að ég mæti þarna hverju ári á tónleika sem
1: hérna Þú tekir það
0: Já, og hérna og ég ger mig ferð austur til að mæta á tónleikana sem hann Bjarni heldur fyrir
1: sett
0: geðhjálpa á Austurlandi í hvert ár þannig að hérna mér þykir afar vænt þetta félagsheimili og ég skil vel að þetta hafi kveikt í fólki þarna þegar þessar fréttir fóru af stað en hvað eru komnar margar undirskriftir á lista núna?
1: Það eru ég með þetta opið hérna, 873 ár í þessum tvölu orðum.
0: Ok, ok, og við hvetjum bara sem flesta til að fara inn á Ísland.is og skrifa undir, ég ætla að gera það bara núna, ég með þetta opið hjá mér.
1: Og sko, hérna, þúsund væri alveg gúrmið tala, sko, gúrmið.
0: Já, 873, þannig að vantar nú ekki mikið upp á, vantar nokkri
1: mikið. Nei, þetta er búið að opið í þrjá daga, já. Það er bara, verður opið fram á þriðjudag heldig.
0: Já, hvenær var...
1: Minni ég sett svona...
0: Hvenær var félagsheimilið byggt?
1: Sko, það er bara 60 ára í ár.
0: Það er 60 ára í ár,
1: emmi. Ég enda vissi það ekki þegar ég hóf þessa... þetta talmitt allt, en já, það er samt þegar 60 ára, það var byggt 1966.
0: Já. Og við vonum bara...
1: Þetta er svona...
0: Við vonum að samninga náast.
1: Þetta er svona 10 ára, sko.
0: Já.
1: Já.
0: það dýr ekki...
1: Er, Já, þetta er, við skiljum alveg, þetta er erfið staða og þetta er kosti peninga en þetta er bara svo mikilvægur staður fyrir Egilsstaðabúa.
0: Já.
1: Og aðra sko, þannig, þetta er bara...
0: Og aðra, ég sá að mynda Magni Ásgeirsson, hann var að deila undirskriftalistanum og hérna, og auðvitað, hann margar góða stundur og mörg góð böll hana.
1: Já, ég vissi að hann búin að spila hérna örgulega manna ofta, sko.
0: Einmitt, hann býr hann.
1: Kæmur ekki óvart. Hann býr hann, já, hann með lögheimilið mitt.
0: Akkurat. Herð, við vonaða best og við bara hvetjum sem flesta að fara inn á Ísland.is og

0: að gera þetta ekki. Svona gerir maður ekki.
1: Nei.
0: Hafþór.
1: Þetta má ekki.
0: Ekki minna það. Össus. Herðu, takk æðislega fyrir að vera á líninu og gangi ykkur ótrúlega vel með þetta allt saman.
1: Takk fyrir mig.

0: algjörlega frábær. Skelltuður inn á rökkur13.is til að skoða matseðilinn og til að bóka borð.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus. Þór Bæring.
2: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta alla og segja öllum að þessum að fara að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
3: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
4: heyri ég.
2: Ég komin aðeins langt. Ég komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blast from the past. Þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan. Og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
3: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
5: Æðislega tenging.
2: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tóku tjöldin okkar á miðvikudaginn.
3: Æ, það ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Svo tjaldi bara lagði það á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
6: Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vatnsvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
8: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
9: Já!
10: Hefur þessi lifandi mjaldra? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
12: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
13: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
14: Skín. Einfaldlega betri.
15: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
16: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Ég glæðs mjög yfir því að sjá að vinur minnan MC Gauti, hann farinn að auglýsa jólatónleikana sína, Jule Venner. Og það eru skemmtilegustu jólatónleikarnir að mínu mati ég hef mætt á tónleikana hjá honum Gauta og það svo mikið stuð. Ég reyndar að mæta alltaf á barnatónleikana, en mér finnst þeir bara skemmtilegri. Ef eitthvað þú veist ekki líka bara snemma að sofa. Oh my god, ég var að uppljóstra því, hvað eru orðin miðaldra? Nei, ég segi svona. En hvað að gerast helgina, það nóg að vera og ef þú ferð inn á alla helstu svona miðasölu miðla, þá sérðu það að jólatónleikarnir eru farnir að lauma sér inn. En hvað að gerast í dag? Það Reykjavík Jazz sem fer fram í Hörpu og svo blues milli fjalls og fjöru, 15 ára afmælishátíð, en það á félagsheimilinu Patreksfirði núna helgina. Goss á Ægi 220, ótrúlega skemmtilegu staður þarna í Hafnarfirði, en það hljómsveitin Goss sem ætlar að koma þar fram í kvöld. En síðan það klassíkin okkar, Symfóníuhljómsveit Íslands, mun leika í Hörpu og síðan það þjóðfundur þjóðmála 2026 sem í Háskólabíó og þetta auðvitað í aðdraganda kosningana á morgun. Herðu, síðan ætlum við bara að halda áfram, það hlöðuball í Hlégarði í kvöld og ef við færum okkur yfir á morgundaginn þá Múkisson með náttúrutónleika, hann ætlar að vera á Selfossi í miðbænum þar, ótrúlega skemmtilegt svæðið þarna í miðbænum á Selfossi. Moulin Rouge, söngleikurinn sem enginn má missa af í Borgarleikhúsinu og svo eru stórtónleikar Ásgeirs Trausta í Eldborg þann 29. ágúst sem sem sagt á morgun. En síðan það á sunnudaginn, þá það Hreiðrið í Þjóðleikhúsinu. Lína Lánsokkur líki í Þjóðleikhúsinu, þessar skemmtilegu sýningar komnar aftur af stað sem gaman og síðan það djassa til Reykjavíkur sem heldur áfram núna í Iðnó. Og síðan það góss í Útskálakirkju, nóg að vera helgina, þannig að þú finnur eitthvað skemmtilegt að gera.

0: Ótrúlega gaman að vera með þér, svo nú ég farin í helgafrí en Þór Bæring tekur við og heldur áfram að hækka vel í gleðinni. Njóttu helgarinn að gerði eitthvað skemmtilegt, farðu út að leika þér, vertu með góðu fólki, góðum vinum eða hafðu samband við fjölskylduna þína því að það skiptir svo miklu máli. Við skulum ekkert vera rífast yfir þessari atkvæðagreiðslu, við getum rætt þetta allt saman á málefnalegan hátt því að það skiptir mestu máli að sýna hver öðru virðingu, samkennd og vera góð við hvort annað og auðvitað vera góð við okkur sjálf því að það líka mikilvægt. Takk fyrir mig í dag, njóttu helgarinnar, við sjáumst á mánudaginn.
1: Kristín Sif í samstarfi Smára Bíó. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
4: Já!
5: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar, því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
7: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
8: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
9: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
10: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
11: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
12: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
13: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minna þá, ef það stjarna í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is

Já, eins og venjulega þá byrja ég mína vakt á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á. Ég er mikill stemningsmaður og vill halda upp á ótrúlegustu hluti. Ég er til dæmis að hugsa það að halda upp á það og gleðjast yfir því alla helgina að það var á þessum degi 1971 að Hróaskeldu hátíðin var sett í fyrsta sinn. Þetta er risa tónlistarhátíð sem ansi margir Íslendingar hafa skellt sér á í gegnum tíðina og ég held að sé við hæfi að heyra næst í listamanni sem hefur komið fram á þessari hátíð. Þetta er eindar duett, þetta er Lady Gaga og Bruno Mars. Lady Gaga hefur ekki komið fram á Hróaskeldu en Bruno Mars kom fram á Órans sviðinu ef ég man rétt í júlí mánuði 2018. Já, það hafa reyndar ansi margir komið fram á Hróaskeldu hátíðin en Lady Gaga á það reyndar eftir.

Ég var eitthvað að hafa það gott í sófanum í gærkvöldi að reyna að finna eitthvað til að horfa á og datt inn á verbúðina. Ég ekkert búinn að sjá þessa þætti aftur. Slóðu þetta heldur betur í gegnum jólin 2021. Þættir sem voru framleitir af Vesturport í samstarfið RÚF. Þetta voru þættir sem bara held í öll þjóðin horfði á og já, ég að minnsta kosti búinn að bíða lengi eftir framhaldinu. En það var tilkynnt í lok ársins 2022 að Vesturport hópurinn væri í því að skrifa aðra þáttaröð og ég búinn að sjá þetta alltaf reglulega að það sé að koma verbúðin 2 en ekkert bólar á þessari ágætu seríu sem ég býð spenntur eftir því að fyrsta serían af verbúðinni var auðvitað algjör snillt ótrúlega vel gerð og já, ég býð spenntur eftir seríu 2 og já, ég vil fá að heyra fréttir hvenær megum við búast við seríu nummer 2, það stóra spurningin

Já, ég var hans að tala um það áðan að ég býð spenntur eftir annari seríu af verbúðinni. En sko, talandum í nýtt íslenskt sjónvarsefni, þá sá ég bara hvort það hafði ekki verið í sjónvarpi Símans Premium í gær. Stiklu af nýjum þáttum sem koma í nóvember, heita í Vesta Falli. Og þetta virkaði bara nokkur vel á mig. Þetta er, já, svona drama gaman og við erum að tala um að Eygló Hilmarsdóttir leikur aðalhlutverkið. Atli Óskar er þetta líka, Guðmundur Ingi Þorvalds og Anna Hafþórsdóttir og fleiri. Og já, allavega var stiklan úr þessum nýju þáttum ansi góð á að koma held ég í sjónvarp Símans Premium í nóvember. Alltaf gaman að nýju íslensku sjónvarsefni. Step

0: það er ansi mikið að vera helgina, hinnar ýmsu bæjarhátíðu til dæmis. Það eru vitadagar í Suðurnesjabæ, það er kjötsúpuhátíðin á Hvolsvelli. Í túninu heima, hún hófst formlega í gær, mikið stuð alltaf í Mosó. Nú það er Akureyravaka, þar eru fjölmargir skemmtilegir viðburður í boði og svo á Patreksfirði veit ég að þar verður mikið tónlistarhátíð, blús milli fjalls og fjöru. Þannig að það ættu heldur betur allir að finna eitthvað við sitt hæfi helgina. Minnst að kosti ansi víða skemmtilegir viðburður í boði.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
3: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatnhóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn Hótel, hið fullkomna stopp á ferðum landið.
4: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Flúða fjör með artigrafting.is. Stefnumót sem þú munt muna eftir. Bókanir á artigrafting.is.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Út að borða helgina á frábærum veitingastaf. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: KK 70 ára á ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
9: Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. 42 sem jú svarið við aðalspurningunni lífið, alheiminn og þetta allt saman. Lotto, leikurinn okkar.
10: Sæði einhver framrúða? Við sérfræðingar í framrúðu viðgerðum. Orka, stórhæða 37.
11: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
12: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki, hlaðin töfrum frá Kjörís.

0: ólíuð minning. Nostalgía. Það er komið að nostalgíu dagsins.
1: Þeirri dagur í dag er hansi merkilegur Íslands sögunni því að það var á þessum degi. 28. ágúst árið 1981 að Hallgrímur Marinosson lauk ferðsynni umhverfis landið á 10. degi en hann ók aftur á bak alla leiðina. Þetta er alvöru dæmi og ég fann hérna á baksíðu dagblaðsins frá 29. ágúst umfjöllun og fréttum þetta allt saman og verðum aðeins að lesa hvað stóð í þessari ágætu frétt. Hér er mynd af honum, hann er með bikar og alla græjur. Hallgrímur Bakkus kominn úr hringferðinni. Skótin sló ekki feilpúst alla leiðina. Hérna stendur Hallgrímur Bakkus Marinosson hafði það af að bakka í kringum landið á fyrirfram áætluðum tíma. Hann kom í mark klukkan 5 í gær og var vel fagnað. Vegalengdin sem hann lagði að baki eða öllu heldur bringu var 1570 km. Fyrir þetta afrek fær hann vantilega nafn sitt skráð í heimsmetabók Guinness. Samhliða bakkinu fór fram fjársöfnun fyrir þroskahjálp en þeirri söfnun lýkur ekki fyrir en helgin er öll þannig að enn er ekki ljóst hversu mikil upphæð safnaðist. Síðasti áfangi Hallgríms var frá Borganesi til Reykjavíkur. Ferðin gekk að óskum og var hann ekki nema tveimur smá óhöppum á leiðinni. Hann var mjög ánægður með hvernig skóta bíllinn sem hann bakkaði reyndar. Hvernig hann reyndist. Hann bilaði ekkert og sló ekki feilpúst. Eina bilunin í allri ferðinni var þegar afturþurka bílsins gaf sig. Hún var sérstaklega sett á fyrir ferðina og var ekki frá skóta versmiðunni. En þetta er samt vel gert hjá Hallgrími. Var ekki gert síðan bíómynd, allavega eitthvað sem hét Bakk, einhvern veginn rámar mig í það. En þetta var merkilegt þegar að já, Hallgrímur Bakkus Marinosson kláraði hringferð sína á þessum degi 1981.

fór aðeins yfir það áðan hvaða bæjarhátíður eru núna helgina ég glemdi nú að nefna það að í Kópavogi Hamraborg Festival og þar einmitt Páll Óskar og Benni Hemmem sem koma fram á opnunarhátíðinni sem hefst klukkan 6 í dag þannig að það verður stuð í Hamraborg

0: no surprise how fast civilization can disappear.
1: With Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, or Guy Pearce.
2: Shoot first and inquire afterwards.
1: Conte Bio, Shadow of the Dog Stars. Komin í bíó.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma, fallegt, fáað og töff.
5: Prólan hentar vel við íslenskar aðstæður. Smýr og riðleysandi spray sem þornar ekki eins auðveldlega. Prólan á
6: Efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
8: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum vörum Sjáumst í Ylva
9: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík Bílanaust fyrir fólk á ferðinni
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.

Þetta er svo gott. Kristmundur Axel og Bubbi Mortens á K100. En Kristmundur Axel sagði það einmitt í viðtali hér á stöðinni fyrr á þessu ári að þetta lag er uppgjör við erfiða æsku. Og já, ef maður rýnir vel í textan þá heyrir maður það svo sannarlega. En nógum að vera hjá Kristmundur Axel þessa mundir. Tónleika í Köpen í september og ég veit ekki hvað og hvað. Hann og herra netusmjör, það verður nú

0: Þáttanast á K100 á föstu degi. Ég er eitthvað svo spenntur.
1: Þá er komið að því. Hér kemur rosalega staðurinn dagsins.
0: Þessir föstu dagar. En hér er því á, það er rosalega staðurinn dagsins og þetta er nefnilega eitthvað sem kom mér nokkuð óvart. Sko, það efist þannig að við, mannfólkið, við erum að labba miklu hraðar en fólk gerði hér á árum áður og bara síðan 1980 þá hefur bara þessi venjulegi gönguhraði fólks hann er orðið 15% hraðari hvorki meirinni minna. Ástæðan veit það ekki en já, við erum að labba hraðar en við gerðum fyrir mörgum árum síðan. Að minnsta kosti erum við búin að flýta okkur 15% frá 1980. Þetta var rosalega staðreynd dagsins.

0: þá komið að því að kíka til veður.
1: Hvernig er veðrið?
0: Hvernig verður veðrið helgina? Og við byrjum á laugardeginum, sko. Þá að vera skýjað nánast allt land, kannski einhver smá sól, en ég sé ekki mikla rigningu í kortunum. Kannski eitthvað pínu fyrir austan á morgun, en sko, klukkan 12 á hádegi á morgun erum að tala 10-11 gráður hér á höfuðborgarsvæðinu, á Reykjanesinu og Suðurlandi. Það reyndar léttskýjað í Vestmannaeyjum og 9 gráður, 12 á Kirkjubæjarklaustur sól, já, léttskýjað, 9 stig á Höfn og allskýjað, 10 á Egilsstöðum og skýjað, 7 stig á Húsavík og allskýjað, það reyndar heiðskýrt á Akureyri og 7 gráður, 5 á Siglufirði, 7 á Hólmavík, 8 á Patreksfirði, eins og reyndar í Bolungavík og Ísafirði, en það er á að vera léttskýjað, en í Stykkishólmi svona, já, sól og skúrir til skiptis, hitinn eitthvað í kringum 8 gráður, og ef við rétt kíkjum á sunnudaginn, þá má nú búast við einhverju smá rigningu hér á suðvesturhorni landsins, en hitast þið svona í kringum 10-11-12 gráður, en fyrir norðan og austan verður bara sól og blíða, en hitast þið, það svo sem ekkert nema kannski 11-12 gráður í mestalagi, en mjög bjart fyrir norðan og austan á sunnudagi.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, ég var aðeins að skoða veðurspána hér áðan, hvernig þetta verður fyrir helgina og sko, það eru þetta þannig að það styttist í hausti, það styttist í veturinn og það sem ég var að gera í gerkvældi í tölfunni, ég ætti kannski ekki að vera að segja öðrum frá þessu því að þetta er svo sniðugt. Ég var sem sagt að panta tíma í dekkjaskipti. Ég bara búin að ákveða það að í lok október og byrjun nóvember þá fara bílarnir á mínu heimili í dekkjaskipti og nú bara að vona að ég hitti á réttan tíma að snjórinn fer að detta niður hér á suðvesturhorni landsins. Ég gerði það líka í fyrra, mjög þægilegt að þurfi ekki að hafa áhyggjur af þessu en ég vona að snjórinn komi á sama tíma. Það er ekki gott að vera á einhverjum nagladekkjum eða vetratekkjum og ennþá allt aukt en við sjáum til. Það er þetta mjög gott allavega að panta tíma svona til vara. Hvað veit maður?
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Brons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna þéttadagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
5: Gefðu þér tíma, Bóli áfengislaus.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
7: Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin, þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
8: Frídagur. Kíktu í litlu köpin. Miðbær Selfoss.
9: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
10: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já. 29. ágúst.
11: Fjórhjóladrifin Volkswagen ED4 nú á lækkuðu verði. Kíktu við og reynsluaktu. Hekla.
12: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
13: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
14: Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is.

þá dettum við í smá nostalgí og rifjum upp einhvern skemmtilegan viðburð og erum einmitt að rifja það upp áðan að það var á þessum degi 1981 að Hallgrímur Bakkus lauk ferðis sinni umhverfis landið á 10. degi en hann ók aftur á bak alla leiðina, hann bakkaði en sko, þegar ég var að rannsaka þetta þá sá ég hérna auglýsingu sem birtist á svipuðum tíma í dagblaðinu þetta var í janúar 1982 þetta sem sagt frá einni af fyrstu sólbaðstofunum sem opnuðu hér á Íslandi Hérna stendur Sólbaðsunnendur Sólböð í skammdeginu eru góð andleg og líkamleg upplifting sem styttir veturinn Við bjóðum upp á sólböð í Sunfit ljósalömpum sem einnig hafa gefið góða raun við vöðvabólgu og hverskins húðsjúkdómum Verið velkomin Sólbaðstofan Leirubakka 6 Svona voru sólbaðs auglýsingarnar 1982 Já, hefur gefið góða raun við vöðvabólgu og hverskins húðsjúkdómum, já

0: Já, svona af því að það föstudagur og kannski einhverjir hérna úti sem ætla að lyfta sér upp helgina, þá gaman að segja frá því að Camila Cabello, sem var að syngja hérna rétt áðan, lagið Havana, hún á sér sinn eigin kokteil. Hún að minnsta kosti átti einhvern hluti því að búa til drykk sem kallast I Love It Punch. En í þessum ágæta drykk einhvers konar rom, það passion fruit drykkur, það lime, það coconut, vatn og eitthvað fleira og þetta víst voðalega góður drykkur. Ég hef ekki smakkað þetta sjálfur en þetta hennar upp á allt og kemur á einhverju liti frá henni sjálfri. I love it punch.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Nýtt í bíó, The Dogstar, nýjasta mynd Ridley Scott.
4: It's no surprise how fast civilization can disappear.
5: Go!
3: With Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, and Guy Pearce.
6: Shoot first and inquire afterwards.
3: Komdu í bíó og sjáðu The Dogstars. Komin í bíó.
7: Vilt þú læra grunninn í stafrænni markasetningu og efnisframleiðslu með gervigreind? Sérlega hagnýtt og verkefnamiða 6 vikna fjarnám. NTVAF Promen.
8: Vissir þú að steinvari utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar?

0: hlustaðu á stát.is. Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
1: Sumir viðburðir eru góðir og gagnlegir. Og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
2: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
3: Áfram Ísland.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: festival.
1: Já, það er svona stemning í hópnum hér í hádegismóm á þessum fallega föstu degi. Já, það er helgi framundan, það er bara svoleiðis.

Í gær kíkti Ágúst Brynjars í heimsók til okkar í Ísland vaknar en Ágúst auðvitað sá brekkusöngin á þjóðhátíð í ár og hann var að kynna það að nú brekkusöngurinn í heildsinni kominn á Spotify og reyndar sömuleiðis á YouTube þannig að nú geta allir upplifað brekkusöngin hvena sem og ég ætla að leifa ykkur að heyra þetta spjall sem við áttum við Ágúst í gærmorgun þegar hann tilkynnti þetta og reyndar ýmislegt fleira En já, við talum við Ágúst, við ætlum að endurflytja það hér eftir

0: Ágúst, varst í hjartalega velkomin.
1: Takk hérna fyrir.
0: Vinur þáttarins.
1: Já, er ég ekki besti vinur þáttarins?
2: þú veit sko langbesti.
1: Já, takk.
0: En við erum búin að vera að tísa þetta allar vikuna. Það er svolítið svona spennandi fréttir sem eru að koma frá þér. Að því að fólk vissi að því í sumar að þú varst brekkusöngvarinn með greini í Vestmannaeyjum og það gekk svona glimrandi vel.
1: Já, þetta gekk bara rosalega vel og hérna hefði ekki geta gengið betur bara í orðsins fylstu merkingu. Það var bara hvað sem það gekk allt upp.
0: Hvernig var þú fyrst þessa fréttir í febrúar þegar þú verðið brekkusöngurinn og svo fór vinnan strax á stað og hugsunin að velja prógrammi og svona. Svo þegar þú komið að þessu, Varst á nálum eða varstu bara, ég með þetta, ég búin að undirbúa mig?
1: Seinskilis var þá, var þetta setna svo sagði sko.
0: Já.
1: Það var bara, ég hef búin að undirbúa mig það mikið að stressið náði ekki að fara yfir eitthvað óöryggja því ég var ekki með þetta klárt. Ég var búin að æfa mig og spilda program svona þúsin sinnum heima. Þannig að það
2: hjálpum svolítið. Varstu mömmu og pappa fyrir framan og...
1: Já, nei, reyndar ekki. Þau voru sem komin, þau mættu í, hérna, til Eyja, sko.
2: Já, ok.
1: Allt gengið kom og hérna...
0: Já, allt fjölskyldan.
1: Já, já,
0: það mættu allir. Og líka litli strákur
1: og litli, já, það kom allir með, sko. Það var enginn að fara að missa þessu.
2: Nei,
1: þannig að, já, það var bara, ég var mjög bara, og var gaman að það voru svo margir að spyrja hvort ég væri stressaður en... Ég var ekkert að ljúga, ég var ekkert stressað.
2: Segðu okkur aðeins, hérna, svona, á undan, þú ferð upp á svið, kemur þetta bak svið, þú búin að vera að æfa þig, skilurðu, og þetta búið að vera í gangi allt sumar, þú ert að fara að gera þetta, og svo bara komið að þessu, þú labbar upp stegan inn á sviðið.
0: Heyrið þetta.
2: Sest, skilurðu, var ekki stóð?
1: Nei, stóð.
2: Þú stendur þarna með gítarinn, þú varst með gítar ekki?
1: Jú,
2: hérna. Og þú veist, það er bara, þetta er að fara í gang. Hvernig er þessi tilfinning?
1: Þetta var mjög skrítin tilfinning en ég var samt komin svona í zónið þegar ég var að lappa upp á sviði, sko. Það var eiginlega versta við þetta var að bíða allur dagurinn. Þetta er bara, þetta er held til leiðilegasti dagur sem ég upplifa, sko.
2: Að langur?
1: Já, þetta er bara út af því að þetta var bara biðin. Þetta var, ég var bara að bilast, sko. Þetta var svo lengi að líða en þannig að ég var bara, ég var mjög tilbúin þegar að loksins ég mátti fara upp.
2: Varst ekki hræddu við það þegar hún tækið, þú veist, ring fyrsta og það kæmi bara
1: Ég var búinn að stilla svona 17 sinni, sko.
0: Já, þegar þú ert þarna úti og þá svona geta gítarar farið á flug.
3: En að því þú talar að þú varst mjög vel undirbúin, hvað er þetta mörg lög sem þú tekur í brekkusögnum? Hvað erum við að tala um, 30?
1: Þetta voru nákvæmlega 30
3: lög. 30 lög, ok. Já. Er einhver svona hérna frá þjóðtíðanefnd, þú verður að taka þessi 5 lög?
1: Ekkert.
3: Það er ekkert svo
0: leið. Þú fyrst bara frjálst.
1: Já, það komur alveg smá óvart, því ég hélt að þetta væri svona, heyrðu, svo eru þannig að þetta þessi
3: lög sem... Þú verður að taka komum fagnandi, þú verður að...
0: Minningu mann, Vestmannaeyjalagið.
1: Nei, það var bara eina sem ég fekk var bara, hérna, þú bara, hérna... Þú bara passar að vera með hérna, eitthvað fyrir heimamenn og eitthvað fyrir og hérna bara svo fekk ég bara fullt frelsi hvað ég vildi gera, sko, þannig að það var mjög, mjög gaman.
0: En svo er að gerast núna að þú náttúrulega, sko, þú varst í Söngvakeppni Sjónvarpsins fyrir 2 árum, hefði ekki?
1: Jú.
0: Og svo gafst út plötu árunu og fullt af lögum, fórst bara í gang og ég elska þetta kvótsu og segir ég ákvað að vera duglegasti tónlistamaður og þú ert algjörlega búin að standa við það.
1: Já, ég er alltaf að reyna að gera það.
0: Það er ekki búið að vera þverfóta fyrir þér í allt sögum um allt land.
2: Maður eru ekki komin til frí einu sinni.
0: Nei, veitir það, mér finnst þetta svo gaman að fólk segir bara ég ákvað það að vera þetta.
3: Láta vaða.
0: Ég bara ákvað að gera þetta af því það er enginn sem gerir þetta fyrir nema þú sjálfur.
1: Einmitt.
0: Og þú hérna, og svo er komið önnur plata.
1: Já, það má vel að segja það, þetta er plata.
0: Önnur plata en á árunu.
1: Já, þetta er svolítið Bubba Mortens dæl, sko, bara dæl út plötum. Nei, mig langaði að gera strax að, hérna, ég fann fyrir því að þegar ég var að undirbúa mig fyrir brekkusöngin og ég var að googla, skilur skoða gamla brekkusöngu og hérna, það er ekkit auðvelt að finna það. Nei. Þannig að þetta var eitthvað sem ég skrifaði strax niður hjá mér, ok. Það hlýtur að vera allra manna hagur bæði fyrir mig og eyjamenn og hátíðin að vera með þetta aðgengilegra að geta hlustað á þetta allar á sig síðing. Þannig að mér langaði að, hérna, og fékk það gegn að nú er bara brekkusöngurinn komin inn á Spotify, bara sem heil plata. Bara svona konceptplata eins og heitir, þú getur bara ítt á play og þú finnur ekkert fyrir því að þetta sé plata.
0: Já, og þetta er bara brekkusöngurinn algjörlega lifandi frá A til Ö.
1: Já.
0: Með, þetta er bara eitthvað slegt. Þannig að þeir sem voru í Eyjum, mm-hmm. þeir eru búin að gefa plöt, þeir eru á plöt.
1: Já, þeir eru bara, ekki senda mér raukun, ég ekki.
0: Bara allur kórunum
2: er. Er þetta fyrsta skipti sem hættu gerst?
1: Já, þetta er nefnilega fyrsta skipti sem hættu gerst og, og hérna, þá bara getur við hlustað á, á brekkusöngin allan á sýning. Þú getur líka valið hérna, hvert og eitt lag, þú ert ekki að hlusta á allan brekkusöngin einu, þú getur að búa svona klipp þetta niður. En svo kemur brekkusöngur líka 8.20, hvað klukkan? Já, komin út, hérna, bæði á YouTube og Facebook. Þó getur horta á hann líka þannig að þetta hefur alltaf verið einmitt ekkit vó aðgengilegt en núna
0: já,
1: bara
0: Já, fer líka á
1: já,
0: YouTube
1: streymið, já, komið, já. Komið á allar, heitam, allar mila
0: Það sniðið líka því að svo kannski fólk kemst ekki leiga kannski eitthvað tímann eða er ykkur svona að það að setja þetta upp á stemninguna
2: En fyrir næsta ár, horfðið til að reikina, en fyrir næsta ár, allar að vera aftur það?
1: Sko, ég veit bara
0: Það
1: er mjög margir fyrir þessum sko, þjótiðan endur á eigum en ég var bara að sjá myndband úr eigum bara í gær þegar það er að þú var að ganga frá eftir þjótið, sko þannig að ég er ekkit búin að tala neitt við, við þjótiðan endur aftur en ég svona á margir að vera Nei, þetta gekk mjög vel og eigamenn bara fyrst og fremst voru mjög glaðir með þetta og heitna, þá var ég sáttur en að það, ég ætla bara ég gera fyrir
0: Ok, nú þetta koma út á Spotify mm-hmm. En hvað, hvað næst hjá þér? Nú ertu búin að vera út um alland að fylgja eftir hinni plötuninni fyrstu sólplötuninni Hvað svo næst hjá Ágústi?
1: Næst hjá Ágústi bara eins að heitna, vinna úr þessum heitna, þessu sem ég búin að leggja inn fyrst mér síðustu mánu það bara að fullt af giggum sem er að koma inn mm-hmm. ég hérna að spila var að spila í gær, spila í dag og morgun að spila laugardaginn og amma verkar allar helgar að fyllast bæði sem brekkusöngurinn Ágúst mm-hmm. að mæta í hérna ásatíðir amalega brúkup eða partí
0: og sólalistamaðurinn
1: já og svo er ég að taka brúkup og, mm-hmm. og skipnir og jarðaferir og svo er ég að halda áfram með þessa tólingaröð að fara í hérna grunnskóla
3: hefur verið bókaðar í skilnaðarpartí
1: nei
0: þú ert bara kominn inn í pakkana
1: já ég ætla svolítið að leyfa mér að hérna
0: halda áfram að vera duglegur
1: já halda áfram að vera duglegur og bara nýta þetta sem var að vera hérna þessi hvað svona afrakstur síðustu mánaða og svo bara flanið að hérna flata númer 2 komið bara út hérna á næsta
0: risku. Þú ert ekkert hættur og þú ætlar að vera á Akureyrarvöku helgina, ekki?
1: Jú, ég á Akureyrarvöku á laugardaginn, þetta verður ótrúlega spennandi, þeir ákveða að breyta hans til af alltaf svona stórir tólikar en nú bara búið að skipta sig niður í fullt af litlum tólikum mm-hmm. út allan bæ sem mér finnst persónulega tölvöld svona, minnst það ótrúlega flott, þannig að mm-hmm. ég verð á göngugötinu á Akureyri klukkan 8
0: með
1: á
0: laugardaginn.
1: Með partí, bara með ball fyrir allan bæinn, sko.
0: Eitt lag og brekkusöngur og fá svona smá
1: Jú, ég til í það
0: Og hvað, þú máttu ráða?
1: Herri, ég var búin að hugsa þetta Mér langaði að heitna, bara taka við gróttum bubba það var svo gaman Það er svona moment að spyrja þegar ég komin upp að svið Þetta lag númer 3 að þú heyri í byrjun þegar ég byrja að taka þetta gítastef og bara heyra sko 15.000 manns bara öskri allir á mér þá var ég bara ok Þetta er byrja
0: Ég er í lagi Og bara ég er búin að fá þau á mitt mann Fá að heyra við gróttu og við segjum bara allir inn á Spotify og fá smá brekkusöngja.

0: það er voða föstudagur í mér í dag Allt eitthvað föstudags Og talandi föstudag Þá sá ég hérna á dögunum gamla frétt skemmtistað sem var opnaður í höfuborginni árið 2015 og sko, þetta var grein sem birtist á Vísi 9. júli 2015 þarna eru Unnar Helgi og Arnar Finnur að opna skemmtistað sem kallaðist Dúfnarhólar 10 nýjasti skemmtistaður miðborgarinnar verður opnaður á föstudag, að ræða skemmtistað sem innréttaður eins og heimili eru Dúfnarhólar 10 staðsettir í Hafnarstræti þar sem Kaffi Simpson var áður til húsa en nú ganga gestir inn af Lækjartorgi og þaðan beint inn í sjónvarpsherbergið við einsettum okkur að búa til heimilslega stemningu og grípa þetta dæmigerða íslenska heimapartí sem oftast eru lang skemmtilegust og sko það hægt að fara í garðskála hérna fólk getur hvílt sig í rúminu gleymt sér yfir gullfiskunum í baðkarinu grilla sér samlokur í eldhúsinu og gluggað í bækur svo eitthvað sé nefnt og sko Unnar Helgi og Arnar Finnur eru hérna nefndir og ég eru sem að bara hringja hérna, má henni sjá
1: Eigum við ekki bara hringja? Það komið að því Hringja bara eitthvað Símtal dagsins
0: Og bara sko, ég veit að bara fór ekki á hana stað því miður og því miður lifði hann ekki lengi allá hann held ég ekki en Arnar Finnur, hann í símaskráni og ég eru sem að bara prófa hringja hann í beinni útsendingu ég veit ekkert hvort hann svari mér eða hvort þetta sé réttur maður en svona gerast hlutinni bara í útvarpi á föstu degi Arnar, nú bara stóra spurningin svarar hann mér við verðum að minnsta
2: það engin notandi með þetta símanúmer athugaðu númerið og reyndu aftur
0: já, þetta var skellur við náum því miður þá ekki í hann Arnar sem var með þennan skemmtistað Unnar Helgi ekki í símaskráni þannig ekki getum við heyrt í honum en allavegana ef það einhver sem man eftir þessum skemmtistað Dúfnarhólar 10 þá endilega sendu mér skilaboð á Facebook eða Instagram eða já, hringdu í 571111 og já, ég væri til í að fá svona stað aftur Dúfnarhólar 10 það væri svo gaman
1: Hringja bara eitthvað, símtal dagsins

það er svo sannlega föstudagur. Það er mikill föstudagur hér á K100. Við erum búin að vera að rifja upp gamla skemmtistaði. Það er brekkusöngurinn og nú komið að stemmara dagsins. En alltaf alla föstudaga þá spila ég eitt gott dans 90s lag. Svona aðeins til að gleðja hlustendur K100 og rifja upp. Og að þessu sinni ætla ég að spila lag sem kom fyrst út í janúar 1995 og þá vakti hann ekki mikla athygli en gefið út aftur síðar það ár og þá heldur betur slóða í gegn og ég held alveg örugglega að þetta hafi meðal annars farið í annarsætið á breska smáskífilistunum og á Wikipedia síðu þessa lags meðal annars sagt frá því að þetta lag hafi náð 12. sæti á Írlandi og farið inn á topp 40 listan bæði á Íslandi og í Hollandi. Það ekkert flóknari það. Þetta lag kom svo út í Bandaríkjunum 1996 en það er franskur plötusnúður sem maðurinn á bakvið þetta kallast Walter Tabib en það Everett Bradley kona Bandarís sem syngur lagið. Þetta grúpa sem kallaði sig The Original lagið. Já, frá 1995 stemmari dagsins I Love You

0: þetta er alveg í lagi stemmari dagsins á K100 lag frá árinu 1995 The Original I Love You Baby en hér eftir smá stund höldum við aðeins að renna yfir það hvað er að gerast helgin og það ýmislegt get ég sagt þér
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílafakkartöð Einfaldlega betri
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Í takinu með kvöldverð kom víða við og víða var að leita Við skulum bara kíkja á því síns
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú erum vel fættu til okkar miðjan hótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, fínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánari upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
2: Prólan. Smur og riðleysandi spray sem á heima á hverju heimili. Prólan.

0: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
1: Það er bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
3: Já!
4: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
5: Niðurskori græmmeti. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
7: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
8: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
11: Áfram Ísland.
12: Sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
13: Næsti laugardagur 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir. Allt saman. Algjör snill. Lotto. Leikurinn okkar.

0: maður Herbert Guðmundsson með stjörnunum hvorki meirinni minna.
1: Hvað að gerast helgina?
0: Ef ég fóruðu þetta yfir það fyrir í dag, það eru vita dagar í Suðurnesjabæ, það er kjötsúpuhátíðin á Kolsvelli, í túninu heima í Mosó, það er Akureyrivaka og blúsháttíð á Patreksfirði, það er, já, Hamraborg Festival, Garðabær er með mikla afmælisháttíð og ég ætla aðeins að renna yfir þetta, það er ótrúlega mikið í gangi, skemmtilegir viðburðir, það er til dæmis á Kolsvelli, sumarkjóla og búbluhlaup, núna klukkan 17.30, opnunarháttíð Hamraborg Festival er klukkan 6 í kvöld, það er Boltinn, það er meistara tvenna Valur Haukar bæði í karla og kvennaflokki bara núna í kvöld já, handboltinn að byrja aftur það er sundlaugar bíó á höfn Stella í Orlofi verður sýnt þetta er skemmtilegt, jazzhátíð Reykjavíkur heldur áfram í hörpu, það er fróðudans í sundlaug Akureyrar með St. Pete í kvöld klukkan 19.30 Molin Rús í borgarleikhúsinu já, leikhúsin að opna aftur Snjólaug Lúðvíks er með uppistand í vinnustofu Kjarvals í kvöld. Nú, það er rökkuró í listigarðinum á Akureyravöku í kvöld. Það er töðugjalda ball í þverrárétt í kvöld. Það er mikið á góðu. Hlöðuball í hlégarði með færibandinu. Stórdansleikur í sandgerði í kvöld. Nú, á morgun, Ford Bronco sér 60 ára afmælissýning hjá Brimborg. Afmælisátt í Garðabæjar, já. Múkisson með náttúrutónleika í miðbæ í Selfoss á morgun. Nú, Áskir Trausti með stórtónleika í Eldborg annað kvöld. Nirvana rockmessa annað kvöld Balli göngugötun og Akureyri það sem okkar maður Ágúst Brynjarsson kemur meðal annars fram Jón Jónsson og Hljómsveit verða á græna hattinum annað kvöld Tottmobíl á Selfossi Bríett á Múlabergi á Akureyri það úti tónleika ball af fyrir utan Beituskúrin á Neskaupstað og Túni 26 í hlégarði annað kvöld það rosa partí sömuleiðis og svo það kjötsúpuballið stuðlabandið Friðrik Dór og Páll Óskar á Kolsvelli og svo eru þetta ansi mikið að gerast í sportinu, það besta deildin og eins og áður segir handboltinn að byrja aftur og svo eru neðri deildirnar mikil spenna þar í fótboltanum þannig að já, nógum að vera helgina heldur betur. Þetta var bara það helsta.
1: Hvað að gerast helgina?

0: það eru svo sannarlega kosningar á morgun og ég auðvitað vill hvetja alla, nýta tækifæri mitt hér, hvetja alla til að nýta kosningaréttin. Það auðvitað algjört lykilatriði að fara á kjörstað og ef þú kemst ekki á morgun, þá hægt að kjósa í dag. Til dæmis hér á höfuðborgarsvæðinu held ég alveg örugglega opið til 9 hjá sýslumanninum í Kópavogi. Kringlan opin til hvað? 6:30 en svo það bara kjördagur á morgun. En talandi kosningarnar. Þá fór ég í smá rannsóknarvinnu í gærkvöldi og skoðaði fyrirtæki sem já, heita annarkort eitthvað já eða eitthvað nei og niðurstöðunar úr þessari rannsóknarvinnu koma hér eftir smá stund á K100. Þetta eru já og nei fyrirtækin á Íslandi og ég held alveg örugglega þau séu svona cirka bát 16 talsins nei og já fyrirtækin og við skoðum þetta allt saman miklu betur hér eftir smá stund á K100 ekki fara langt.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Indi Júliðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100.

0: Reykjavíkurinn Matöll, Smáralind.
1: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
2: It's no surprise how fast civilization can disappear.
1: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
3: Shoot first and inquire afterwards.
1: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
4: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11:30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
5: Það er jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Promet.
7: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Ákveður ekki að reyna. Skoða. Spyrja. Leita upplýsinga.
9: Og svo að ákveða.
8: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
10: Já!
11: Framrúður, framrúður, framrúður. Við elskum framrúður. Orka. Stórhæða 37.
12: Aðeins farið að dimma fyrr á kvöldin, en góðu fréttirnar eru þær. Að það ennþá sumar. Og potturinn stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
13: Ný sending af sánum. Trefjar.is

0: 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
1: Taxfree veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
3: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
4: Hljómsveitin Ensími fagnar 30 ára starfsamæli á Ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll, miðasala á hljómahöll.is.
5: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
6: Þá hefur klukkan slegið 5 á þessum fallega fimmtudegi og eins og ég sagði frá hér rétt áðan, þá ætla ég eftir augnablik að skoða aðeins þau ágætu fyrirtæki hér á Íslandi sem heita einhverja svona já og nei. En þau eru töluvert mörg. Þau eru fleiri já fyrirtækin. Skoðum þetta betur hér eftir.

0: komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
1: Já, ég mikill áhuga maður nöfn á íslenskum fyrirtækjum og það auðvitað kosningar á morgun. Og stóra spurningin já eða nei. Og ég fór að sjálfsögðu í skrána hjá skattinum, hjá ríkisskattstjóra, fyrirtækja skrána og fór að skoða þau fyrirtæki sem heita eitthvað já og heita eitthvað nei. Og það verður nú að segjast að það eru fleiri já fyrirtæki, maður eins og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 myndi ég segja 18 já fyrirtæki en nei fyrirtækin eru eiginlega bara tvö rennum aðeins í gegnum þetta við skulum byrja á já fyrirtækjunum það til dæmis hérna já 2026 sem eru félagssamtök já bókald Já, húsið, já, kökugerð, já, pípulagnir, já, rafverktakar, já, sæll. Það þetta félagsheimilið Fjarðaborg, borgarfyrir Eystri, var einmitt þar í síðasta mánuði. Eru þar já, tak, já, taxi, já, umönnun. Já, verk og vélar, já, þrif og svo á hverfiskötu félag sem heitir Já, já, já, blönduð fastegna umsýsla. Magnús Berg með það ágæta fyrirtæki, hann greinilega mjög jákvæður á líka fyrirtæki sem heitir Já, já, já, holding. Og svo það jákvæð verkefnastjórnun, jákvæðar jónir og jákvæður ægi á Íslandi og að lokum já, lausnir. Þetta eru þau átján já fyrirtæki sem eru til á Íslandi og ef við rennum í nei fyrirtækin og eins og ég sagði hér áðan þá eru aðeins tvö slík á skrá hjá fyrirtækja skrá skattsins. Það annars vegar samtök, félagasamtök sem heita nei við ESB sem já, passa svolítið við svo kostningar á morgun margir sem eru þar, sumir segja já aðri nei og svo hérna félag sem skráð í Garðabænum það heiti nei sko og það hann Benjamin Friðriksson sem maðurinn á bak við það ágæta fyrirtæki framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni. Þannig að það eru 20 fyrirtæki sem eru já og nei fyrirtæki en já klárlega með vinningin 18 slík fyrirtæki en 2 nei fyrirtæki til á Íslandi samkvæmt ríkisskattstjóra og ekki lígur hann.

0: Já, ég er búinn að vera í nettri nostalgíu í þætti dagsins. Var eitthvað að veflast á YouTube í gær og datt inn á myndband þar sem Ghetto Kissin sló heldur betur í gegn, en Ghetto Kissin var gæi sem kom og tók þátt í íslenskum raunveruleika þætti sem hét Ísland Got Talent. Ég held alveg örglega að fyrsta serían hafi verið 2014, en þá voru dómarar Bubi Mortens, Þórun Antonía, Þorgerður Katrín og Jón Jónsson, reyndar geggjuð dómnefnd, en ég held alveg örglega Brynjar Dagur hafi unnið þessa keppni dansari. Laufey Lín tók ég mitt þátt í sömu keppni, komst í úrslit en var ekki fremur eftir sætunum, en ég sakna þess að sjá íslenska svona raunveruleika þætti. Væri alveg til í nýja seríu af X-Factor eða Ísland Got Talent eða eitthvað slíkt, en ég verði að leifa ykkur að heyra þetta atriði úr Ísland Got Talent frá 2014. Hér er það sem sagt Ghetto Kissin sem kemur og rappar, og já, dómnefndin er ekkit allt og sátt með þetta.
1: Það er ekki allir jafn hefnir og Jón Þorberg sem er með umboðsmann og lífvörð á sínum snærum. Það er einnig sami maðurinn.
2: Þú veist, ég samt þarf að vinna þessu keppni, skilur við.
1: Hvað segir þú þá, Jón?
2: Ég er bara ferskur, sko.
1: Eða ekki?
2: Ég er bara að vinna þetta.
1: Úr drappari og grínari?
2: Nei, já, sko, því vil ég flokka þetta sem grín. En þegar ég dansa, þá er ég, þá meina ég það, skilur við.
1: Ok.
2: Ég er í múvin.
1: Gangi yfir.
2: Já, þakka þér. Halló?
3: Hvað er það? Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Ghetto Kissin.
3: Og þú heldur að þú hafir það sem að til þarf til að vinna Íslanda?
2: Ég er búin að vinna þessi keppni. Það er bara ljóst.
3: Ok.
2: Búin að vinna þetta.
3: Ég er bara alveg frekar spennt fyrir þessu atriði, sko.
2: Ég líka. Allir spenntir.
3: Þú mátt bara byrja.
2: Takk fyrir.

0: fylgdu bænin er í Eyjó Nei, já, pulsa, pulsa Það flæði í þessu Pulsa, brauðinist Það bara allt mitt upp á Þeirra, hútir,
1: Það sem Þorgeir Katrín sem er eina sem ítir ekki á rauða takkan og stoppar þetta Og nú er það dómnefndin, hvað segir dómnefndin?
2: Ég er þetta gett og kísi að borða ómikið að pulsu og gúrku, þetta er ekki alveg mögulegt. Herjón, þú ert bara umbúðir og ekkit innihald, það er bara þannig.
3: Það er komin tími fyrir okkur í dómnefndinni til að greiða atkvæði.
4: Ég ætla ekki að eyða meiri tímum í þennan dreng og ég segi bara nei strax.
2: Já, ég held að ef að platan væri frí með pulsupakka þá myndi enginn kaupa sér pulsu. Ég ætla að segja nei.
5: Nei.
3: Og ég segi að þú getur bara sett hennar rapp fyrir lýsa brauðrýst sem hún komst með á sviðið og bara, já, hendur
0: í rýstu. Hún heitir nú Stína, sko.
3: Það er miður bara fjögur nei frá dómnum Íslandskattalinn.
1: Já, þetta var skellur Ghetto Kissin, hann náði ekki brautar gengi en ég sakna þess að sjá svona þætt í íslensku sjónvarpi og hvet bara, Rúf, sjónvarp Símans, Sýn, búið til eitthvað svona skemmtilegt, ég væri alveg til í svona eitthvað.

0: ég er ennþá að hugsa Gett og Kissan. Það er svo gaman, ég var eitthvað að googla hérna á YouTube, finna alls konar atriði og þetta er svo gaman. Elska íslenska raunveruleika þætti, vil meira af því mann.
1: Hvernig er veðrið?
0: Herðu, hvernig er veðrið helgina? Jú, þetta lítur ágætla út. Á morgun á að vera þurrt nánast allt land, kannski einhver smá rigning austan til þegar líður á daginn. En sko, klukkan 12 á hátí erum við að tala svona, já, 8, 9, 10, 11 gráður allt land og skýjað víða. Það verður endur létt skýjað í Vestmannaeyjum, Kirkjubæjarklaustri og Akureyri. Og ég held að blönda og stetti líka í sól og blíðu. Annars bara, já, skýjað og 10 gráður. Sunnudagurinn, þá verður smá rigning hér í höfuborginni svona til að byrja með, en þegar að líður á daginn á að stytta upp en skýjað ansi víða og já, svona nokkri dropar hér og þar. Þannig að já, það virðist vera að hausti sé svona aðeins að banka.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: just like a song when we were young.
1: Og þá komið að rosalegu starinn dagsins á þessum ágæta föstu degi. Vissir þú að geimfarinn Charles Duke sem kíkti á tunglið 1972 með Apollo 16 hann ákvað, lét engan vita skildi eftir mynd af fjölskyldu sinni á tunglinu það var hann sem var á myndinni konan hans og tveir synir og þessi mynd víst ennþá á tunglinu og ég fór að hugsa ef ég væri geimfari hvað myndi ég skilja eftir á tunglinu ég veit ekki með mynda mér en það væri eitthvað skemmtilegt blakbolti eða finna eitthvað algjört rugl þannig að ef einhver myndi finna þetta í framtíðinni að hann myndi bara vera hvaða rugl þetta og hvernig komst þetta hingað ég veit ekki, ég þarf að hugsa þetta betur
2: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri
3: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar só ekovörur einu tréi plantað það fallegt Só Eko býður upp á hágæða busta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hannun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eko fæst í verslunum krónunar frá 13. júní.
4: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
5: It's no surprise how fast civilization can disappear.
6: Go!
4: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, og Guy Pearce.
7: Shoot first and inquire afterwards.
4: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.

0: Fjarðarkaup. Einstök verslun.
1: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd. Beyond the Sale er ný viðskiptaráðstefna á Íslandi. Tryggðu þér sæti og skaraðu fram úr í sölunni. BeyondTheSale.is 16. september í Hörpu.
2: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
4: Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. 42 sem er jú svarið við aðalspurningunni lífið, alheiminn og þetta allt saman. Lotto, leikurinn okkar.
5: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Ánægja er
9: að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
11: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: hvað er að gerast helgina og hvað er til dæmis eitthvað sem ég hef ekki nefnt áður í þættinum það torfæra á morgun og sko ég búin að taka þátt í alls konar akstursíþróttum en á torfæruna eftir en á línunni já, góður vinur okkar hér á K100 Danny Thunder sem já, torfæru kalla bestu gerð hvað segirðu Danny mín?
1: Bara gott
0: það ekki, ertu að fara að keppa á morgun eða, hvernig staðan?
1: Já Ég ætla að taka síðasta móti sem byggar mót.
0: Og þetta er síðasta mót sumarsins eða?
1: Þetta er síðasta mót sumarsins, já.
0: Ok, og hvað erum við að tala um? Hvar ferða fram að þessu sinni?
1: Þetta heiti Stangarhylur, þetta sem sagt í Grímsnesinu.
0: Ok.
1: Beigir sem kerir bara upp Grímsnesi, tekur svo vinstri beigir sem setja fór að Laugarvatn og kerir ykkur að 300-400 metra eða 500. Og þá kemur aftur vinstirbæja að þá beygjur inn í svona námu sem okay. heitir Stangarhylur.
0: Og ert þú sem sagt á heimavelli?
1: Já, má heila segja það, ja, heimavelli, ekki heimavelli.
0: Svona, svona allavega ekkert langt frá þér?
1: Á Suðurland, ekkert langt frá mér, nei.
0: Hvað erum við að tala um? Eru margir bílar sem eru skráðu til leiks?
1: Það eru 27 bílar.
0: Já.
1: 28 keppendur.
0: Nú?
1: Það er sem sagt, já, það eru bræður frá Hornafirði, sinni Gunnars Pálma. Hann er elsti keppandinn.
0: Ja, vel gert.
1: Og hérna, það eru þeir feðgar eru allir að keppa sem Gunnar Pálmi í Sigurðbólum Götubílum og Jón Vilberg og Pálmi bróðarnas keppa saman á Sigurðbólum bíl. Svo eru feðginni líka keppa.
0: Á, þannig að þetta er algjört fjölskyldusport.
1: Já, þetta er það.
0: Á.
1: Algjörlega, sko.
0: Á, það er bara besta mál. En segðu mér, nú hafið þið verið mjög dugleg með alls konar þætti og útsendingar frá torfærum í sumar. Hvernig hafa það allt gengið?
1: Bara mjög vel, skils mér. Já. Það hérna TKTV, sem svo torfæraklubburinn mitt búið til app, sem við þið TKTV.is. Þar að allar torfæru sumar sem verið í beinti útsendingu.
0: Gægjað.
1: Og svo eru, gerirðu, sem sagt, koma að hittast þeir, sem sagt, hann Bragi Þórðar kemur og yfirleitt með Sigga hérna Íbi í form af Torfæraklúsins Óla Björs og svo stundum aðra með sér og þeir gera upp torfærarna og spjalla torfærarna áður og byrja til þess að það komið nýr þáttur núna inn fyrir
0: Stangarhyl,
1: þeir eru svona spá í spilin
0: Spá í spilin,
1: já Já, hvernig þetta verður og svo leiðis
0: Já, þetta er skemmtilegt, það gerir þetta svona meira ummynda allt saman, já, skemmtilegt
1: Já Og svo er hérna, sem sagt, Jakob Sér sem hefur verið að taka upp núna, ég man ekki hvað mörg ár, annar tófara hefur sett á YouTube, myndbönd af öllu, hann tekur saman sem sagt hver verið veltukongurinn í ár.
0: Já. Það er það sem viljum sjá.
1: Já, og strákurinn minn er, sem sagt, Bjartur sem var Íslandsmeistari fyrra.
0: Já.
1: Telma Lind og strákurinn minn, þau eru öll með 8 veltur en að því að strákurinn minn er ekki að keppa núna
0: já.
1: Því ég stal bílum mínum á honum að hérna, ef að þau velt ekki, þá er hann faktisk búin að vinna keppnir
0: Já, ég skilu, færri keppnir
1: Færri keppnir Já, það er engin hætt á öðru að þau velta pottinn í Stangarhyl, sko
0: Af
1: því að brautirnar eru þannig, sko, og þetta er Það verður þannig núna að fyrsta brautin sem við gerum bara venjuleg braut og svo kemur tímabraut svo kemur hátíðisli og svo er ein braut sem er bónusbraut
0: okay.
1: Svo var núna á Akureyri sem sagt síðasta brautin var bónusbraut og það var sko svo mjótt á munum sem sagt Ingvar sem varð Íslandsmeistari
0: Já
1: Hún gekk eiginlega ekkit í keppninu á Akureyri En hann sko rétt marðið að verða Íslandsmeistari af því að það í síðustu brautinni það komist tveir hann upp. Og ef hún klárar bónusbraut, það farið auka 100 fljótastur, það farið auka 100 stig og nú 350 stig.
0: Já, geggjað.
1: Og hérna, hann grillaði skiptinguna og komst bara til botninn og reyndi að bakka. Þá tappa hann sko, hún fær 50 remsingu fyrir að bakka
0: já.
1: Þannig hann fekk 0 út úr brautinni Svo yes. bara byrjaðu allir sem að eftir hún komu að tínast upp fyrir hann Hann rundi alltaf niður listan, neðar og meður þess að Jón Vilberg glúðraði líka í bollinum Hann hefði geta eiginlega titilin fyrir honum og Finnur hengja hann af því að Finnur var í öðru sæti en vann keppnin á Akureyri
0: Já, ég skil þig,
1: Þetta
0: er
1: Það var það var alveg rosaleg barátta að vera lá Akureyri íslensmeistara titilinn sko. Jón Örn Ingilsson átti líka séns. En það féll olíuþrýstingur á plunkunni í velhjónum í þriðju braut. Hann drap bara á. Kom ekki meira.
0: Herðu, hvenær byrjar þetta morgun? Hvenær byrjar þetta eiginlega morgun?
1: Herðu, hún byrjar með mér minni 10.
0: 10. Ætlar að vinna þetta Danni eða?
1: Ég gerir mitt besta.
0: Gerir þitt besta. Ég treysti á þig. Takk kærlega fyrir að vera á línunni og ég segi bara njóttu og að gera fyrir fólk að kíkja á ykkur á morgun.
1: Já.
0: Takk fyrir þetta, vinur.
1: Takk. Já, ok. Já, bye bye.

0: Bæring í samstarfi við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
1: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera að sinna næsta ári. Og þess vegna segi ég nei.
2: Áfram Ísland.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
4: Mest selda dag og nætukram á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
8: Flúðafjör á Flúður. Endaðu sumarið á topnæs upplifu. Artigrafting.is
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.

0: til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma. Fallegt, fáað og töff.
1: Uppáhaldsmáltíð barnana er á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfóngi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, Síðumúla 28, moodinteriors.is.
3: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
4: Á klukkan orðin 6 að kveldi til og það föstudagur í dag. Síðasti föstudagurinn í ágústmánuði, síðasti föstudagurinn fyrir kostningar. Á morgun það annarkort nei eða já hjá fólkinu í landinu. En ég Heiðar Austmann og ég mættir í útvarpið í annað skiptið í dag. Bara þetta leysa af í morgun þættirum í morgun sem var alveg ferlega skemmtilegt. En við erum eins og saman til klukkan.

Það er listamannsnafnið hans, Joe Carey heitir hann og er leikari og söngvari og lagahöfundur líka. Hann er, hann getur gert ýmislegt, þessi strangur. End of Beginning er hingað til eina lagi sem við spilað með honum á K100. Mjög gott lag. Ásgeir á leiðinni, Robbie Williams og Kelly Clarkson. Jafnvel eitt gamalt og gott með Alan Walker líka.

Lag frá Robbie Williams sem að heitir Supreme. Við erum að tala lag sem að ég kom út að plötu sem heitir Sing When You're Winning. En sú plata var gefin út árið 2000 og var bara feikilega fín breiðskífa, skanlega þér segja. Og einhvern veginn að skoða Robbie Williams og myndbandi við þetta lag frá því árinu 2000. Hann svo svakalega unglegur. You know the-

0: Cake by the Ocean er í raun og veru slangur eða þeirra heiti DNCA yfir kynlíf á ströndinni. Bara svona hefði langað að vita það og vissir ekki. Og það á föstudagskvöldi ef að þú ert heima og veist ekkert hvað þú átt að þér að gera. Nenni kannski ekki út úr húsi eða slíkt. En fílar fótbolta, þá enski boltinn í kvöld. Það einn leikur á dagskrá sem að byrja klukkan 7 og það leikur Crystal Palace gegn Manchester City. En þau byrjuðu svona misjátt þessi lið. Á meðan að Crystal Palace tapaði sínum leik í fyrstu umferð þá vann Manchester City sín leik þó með naumindum. En þetta verður skemmtilega leikur og svo morgun náttúrulega fjóri leikir, aðri fjóri á sunnudeginum og svo eitt leikur á mánudeginum. Og enski boltinn svo sannlega byrjaður að rúlla aftur. Og margir sem að gjörsamlega elska það. Á meðan kannski aðrir ekki.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100. Í samstarfi við Sporthúsið og Mason L. Íslensk tónlist á K100.
2: Ég heiti Júli Heiðar.
3: Hæ, hæ.

0: Smáralind.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
3: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín.

0: Flugger.is.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseilinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki, hlaðin töfrum frá Kjörís.

er bæjarhátíð í Mosó sem að byrjaði núna á þriðjudaginn síðasta og það er alveg óbúslega mikil og skemmtileg dagskrá sem þú getur skoðað inn á mos.is/mannlíf og til að mynda klukkan 7 í kvöld þá er það súpuveisla hjá Friðriki 5. Og vina í Álafoss Kvosi en það er matreislumeistarinn Friðrik Vaff sem að galdra fram kraftmikla kjötsúpa og samt ljúffengri fiskisúpu og dásemdar vegansúpu og hlusta á þetta hérna allur ágóði fer til endurbóta á skátaheimili Mósverja Þetta byrja núna klukkan 7 í Mosó í tóninu heima, við höldum áfram það komið að Söru Larsson lagi

Það er föstudagur í dag ef að verið eitthvað farið fram hjá þér föstudagurinn 20. og 8. ágúst ágústmánuður að líða undir lok og ja, ég sem var að lesa af í morgunþættinum var með Regínu Ósk og Jóni Axel við vorum saman í morgun og Regína sagði það að það væri eiginlega bara komið haust og ég bara, mér fannst eitthvað skrítið að heyra þetta, þú veist, hún sagði bara já, það eru eiginlega komið haust og ég bara það var eitthvað í haustum á mig sem sagði bara nei, nei, það ekki komið haust, það nóg eftir að sumrinu en verður maður ekki bara að fara að setja sig við það að haustið bara handan við hornið það ekki bara eitthvað sem maður þarf að setja sig við

0: things that I've got.
1: Ég var talað hérna áðan að mögulega sé bara haustið á næsta leiti og þegar maður skoðar veðurspána fyrir morgundaginn og hita tölurnar kannski sérstaklega þá fer það ekkert á milli mála að það byrjað að kólna verulega Þetta var kannski ekki alveg beint hlýjasta sumarið svona í mannaminnum en á morgun upp úr hádegi í Reykjavík þá cirka 9 stig hiti og 3 metra á sekundu í norðvestanátt og þetta fer bara svona hæst upp í 9-10 gráður eða eitthvað á morgun. En það bara eins og það alveg nákvæmlega. Nú klukkan þetta 7 og ég Heiðar Austmann, við ætlum að vera saman til 10. Hérna á eftir það partílag kvöldsins, við gleymum því ekki, það jú föstudagur.
2: Heiðar Austmann, í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík.
3: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
4: Áfram Ísland.
5: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.
6: Fyrir fólk sem vill selja meira. Fyrir fólk sem vill selja betur. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
7: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði, við hliðina á RB-rúmum.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbecue grísarif og meðlæti á 1990.

0: extra.is.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.

sagt, en ég að sjá það hérna á netinu að flestar fæðingar í heiminum eru að koma í ágústmánuði. Ágústmánuður á metið okkur í einasta ári yfir flestar fæðingar per mánuð og í öðru sæti, öðru og þriðja sæti eru júlí og september. Bara svona ef við langaði til að vita það. Þannig að það allavega gott að vita hvað fólk að gera nýju mánuðum áður að ágúst detturinn.

Sett Maren Morris og Gray og lang sem að heitir The Middle og þar áður heyrðu við í Ásgeiri Trausta og lang sem að heitir Ferris Wheel en það lag að finna á plötu sem heitir Julia eða Julia sem að koma út í februar á þessu ári og Ásgeiri Trausti einmitt með stórtónleika í Eldborgarsal Hörpu á morgun Það verður væntanlega mikil gleði og mikil gaman að hlusta og horfa á Ásgeiri Trausta á morgun og talandi um íslenskt hér á móti sól, þetta nýtt

0: Föstu dag í dag og vonandi ertu bara að njóta þín alveg sama hvað þú ert að gera. Búið að vera fínasta veður í dag, sól og blíða. Og vonandi ertu búin að nýta daginn bara eins og mögulega getur. Það fínast að vera morgun líka í höfuðborginni en ekki alveg jafn sólríkt en það bara eins og það ég vinur Páls Óskars á Facebook og hann setti inn aðteklisverða færslu í gær að mig minnir. Og hann talar hérna árið 2016, þá létust David Bowie, George Michael, Prince, Leonard Cohen, Carrie Fisher og Debbie Reynolds. Það var á mikið, segir Páll Óskar. Nú, 10 árum síðar, árið 2006, deyja Magnús Eriksson, Gunnar Þórðarson, Björgvin Halldórsson, Megas, Steinn Ármann, Tim Curry og Dolly Parton. Þetta of mikið og Páll Óskar að spyrja á Facebook síðunni sinni, eru einhverju stjörnuspekingar með einhverja skýringar á þessu? Hvers vegna fáum við svona holskeflu af sorg yfir okkur á 10 ára fresti? Já, þetta er verður pæling. Mér við svona einhvern veginn þegar kemur að því að þegar listafólk að deyja, alveg sama hvaða fólk það þú veist, frægt fólk, og kemur það bara svona í pörum eða í þrennu eða slíku. Og þetta er alveg ótrúlega rétt hjá Páli Óskari. Þetta ár og sérstaklega seinni hluti ársins búin að vera alveg núna alveg ótrúlegur. Fengu fréttir af því núna að Noregs konungur væri látinn og síðan Peter Cullen líka sem að talar fyrir Optimus Prime í Transformers myndunum. Einhvern veginn bara alveg endalust í miður af fólki sem að deyja. Heitin Panettiere daginn, Dolly Parton og ég veit ekki hvað. Þetta bara of mikið, það alveg rétt hjá Páli Óskari.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
4: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
3: With Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, and Guy Pearce.
5: Shoot first and inquire afterwards.
3: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
2: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og parki.is.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
7: Já!
2: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
8: Tax-frí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
9: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

Ég held að þetta sé hávaxnasti, ég held það ekki, ég ætla bara að segja, ég veit að þetta er hávaxnasti íslenski söngvarinn, hann er 6 fet og 10 tommur eða 208 á hæð, Daði Freyr, hérna með nýtt lag sem heitir I'm out and I wanna go home, æðislegt lag frá Daða Freyr, það er alltaf eitthvað svo mikið stuð og svona gleði í músikinni frá Daða. Nú eftir smástund í tónlistinni Rita Ora lag sem heitir Let You Love Me, Anastasia, Left Outside Alone og svo þetta förum við í partílag kvöldsins hérna rétt á eftir. Það er jú einu sinni föstudagur, eða ekki? Eða ekki gleðinni?

0: Gamla fréttin í dag er svo að akkurat á þessum degi árið 2009, 28. ágúst, þá gekk Noel Gallagher út úr Oasis hljómsveitinni og sagði það, hann gæti ekki unnið einum degi lengur með bróður sinnum Liam Gallagher. Þeir bara voru að fara svo mikið í taugarnar á hvorum öðrum og þeir voru bara nakkrífast endalaust og þeir gátu bara einfaldlega ekki unni saman. En Liam Gallagher, fyrir ekki Noel Gallagher, tilkynnti þetta sama dag og Oasis áttu að spila á tónleikum í París. Og það var allt brjálað á þessum tónleikum, en já, þeir hafa nú komið saman aftur. Það var 27. ágúst 2024, það bil 15 árum áður en þeir, eftir að þeir hættu samstarfi sem eru komin saman aftur. Og ég er nú einhvers að lesa það að það er önnur tónleikaferð fyrir hugu hjá þeim og hún verði mögulega næsta ári.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L. Mason L, einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
3: og svo ákveða.
2: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
4: Já!
5: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
6: Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni á óvart með flúðasiklingu hjá artigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo er hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir hann. Bókanir á artigrafting.is.
7: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.

0: til tónlistina fyrir sig takta og hljóð og þess aftar lag sem að heitir The Way I Are á KNU
1: Parti lag kvöldsins hjá Heiðari Bergmann
0: Partilugur hjá mér á föstudagskvöldum og það partílag kvöldsins þar sem ég finn eitthvað ótrúlega skemmtilegt partílag sem að fólk ég gæti hugsanlega mögulega og kannski tengt eitthvað við og þegar að kemur að því að finna partílagi þá bara eitthvað neginn allur gangur á því það getur verið lag sem ég hef séð á netinu það getur verið lag sem að tilir einhver sem á afmæli það getur verið lag sem að tilir einhverri frétt eða bara eins og ég segi, það allur gangur á því Og ég ætla að hoppa aftur til ársins 2005 því að á þessum degi, 2005, 28. ágúst, þá fóru fram MTV VMAs eða MTV Video Music Awards og þar sópaði hljómsveitin Green Day að sér verðlunum. Þeir neldu sér í sjö verðlun, hvorki meir enn minna, en verðlunin tengdust að mestuleiti lagi sem að heitir Boulevard of Broken Dreams og þá sérstaklega myndbandinu fyrir fengu sko velun fyrir myndband ásins fyrir klippingu á þessu myndbandi fyrir leikstjórn á þessu myndbandi og listræna leikstjórn og ég veit ekki hvað og hvað þetta myndband og þá Green Day sópuðu að sér velunum á þessum degi 2005 og það þó ekki bara alveg vel við hæfi að heyra lagið Boulevard of Broken Dreams KH

Eva Rósa er í stjörnufréttum dagsins í dag aðeins að ræða Meghan Markle en það er bara, það er til fólk sem að einfallega þolir ekki hertoga innjuna Meghan Markle og alveg sama hvað hún gerir, það er alltaf fundið eitthvað að því og til dæmis eru nettröllin núna alveg búin að vera brjáluð út í hana af því að hún sem sagt hendi út nýrri vöru frá lífstílsmerkinu sínu sem heitir As Ever en hún hendi út þessu vörumerki aðeins nokkrum klukkustundum eftir að tilkynnt var að Dolly Parton væri látin og nettröllin fóru á flug og bara létu hana heyra það eftir það sem að Eva Rósa er að ræða í stjörnufréttum dagsins í dag inni á k100.is eða langar til að skoða eitthvað aðeins nánar

0: Já, þó að sé nú ekki komin september, þá lítum maður að mega spila þetta lag sem heitir September Song með J.P. Cooper. Og það hér á K100, 20. og 8. ágúst, þetta er dagur númer 240 og það eru 125 dagar eftir af árinu. Regina sagði það í morgun í Ísland Vagnar, haustið er eiginlega bara alveg komið til okkar og ég bara eiginlega verð að vera sammála þó að þessi útrúlega leiðilegt að viðurkenna það.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Blík Bistró við Bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. Blíkbistró.is
3: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Hjörís.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Kláraðu sumarið með upplifun sem fjölskyldan mun elska. Flúðafjör hjá artigrafting.is
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum verum. Sjáumst í Ylva.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

kanadíska söngkonan Shania Twain á ámæli í dag. Hún er meiri segja með millinafni Regina, bara svona þú vildi fá að vita það. En hún er á lista yfir 100 bestu country söngvar og söngkonur allra tíma. Shania Twain er náttúrulega með partilag sem heitir Man I Feel Like a Woman, sem er alveg ótrúlega skemmtilegt svona valdeflandi lag, finnst mér. En má ekki gleyma því að hún gerði líka eitt rólegt og fallegt lag sem að mér finnst alveg afskaplega flott. Ég einhvern veginn dýrka þetta lag frá Shania Twain.

Hefur við eitthvað að ræða þetta lag frá Shania Twain? Sko, Man I Feel Like a Woman alveg ótrúlega gott lag, ekki miskila mig, en þetta lag einhvern veginn bara, ég hef alltaf einhvern veginn fallið fyrir þessu lagi þegar ég heyri það. Og hækka meiri sér, til að mikið með daginn, Shania.

0: ég ætla að segja eitthvað allt annað heldur en síðan. Ég er náð að koma sem frá mér. Síðan heitir hún og lagið er Chandelier. Chandelier sem er kristals ljósakróna. Og lag frá síðan sem er alveg ábúðslega þekkt og flott líka. Heldur betur. Og í dag er föstu dagur. Ertu búin að gera eitthvað inn fyrir því? Nú er náttúrulega rútínan byrjuð á öllum heimilum, svona hvað var þar skólan hjá krökkunum, leikskólinn og grunnskólinn og menntaskólinn farin í gang og svona á. Við vorum einmitt með spjall, við erum fulltrúa frá sjóvá í morgun hjá Ísland Vagnar. Það sem að vera að ræða mikilvæg þess að passa sig í umferðinni út af nýjustu svona meðlimónum í umferðinni. Það eru krakkarnir sem eru að fara í fyrsta bekk og svona við erum aðeins að hafa augun opinu í guðanabænum. Ekki vera eitthvað í símanum og eitthvað sérstaklega, þú veist á þessum þungu, ok, þú ert náttúrulega aldrei að vera í símanum þegar þú ert í bílnum, en sérstaklega á álagstímum í umferðinni, snemma á morgnan og svona þegar að krakkar eru að fara í skólan í guð minn almáttur, bara í guðanabænum. Þú vilt ekki vera sá aðilega svo sem að kerði á barn út af því að þú varst í símanum með eitthvað að skrolla eins og okkur algjör álfur. Þannig að við passum okkur á þessu. Haldum við svo að ráfram eftir smástund hér á K100. Það er meiri músík á leiðinni.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100. Í samstarfi við Sporthúsið og Mason L. Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði.
3: Segjum já. 29. ágúst.
4: Raki og salt skapa skilyrði fyrir ríð. Prólan breytir aðstæðum við málminn og hjálpar til við að verja. Prólan breytir umhverfi málmsins. Prólan á heima á hverju heimili.
5: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
7: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
8: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.

í fyrramálið hér á K100, þá er það Helgar Dagskráin sem að tekur við Ási Guðuna er á vaktinni milli 10 og 2 og hann er í samstarfi við Ísbúðuna Háaleiti meðal annars og ég þori einhvern veginn að veðja upp á það að Ási sé tilbúin til að gefa smá ís að gera fylgjast vel með í beinni útsendingu á K100. Þannig að fínasta veður í höfuðborginu á morgun og alveg tími fyrir ís.

Ertu búin að taka þátt í Mason L leiknum inn á Facebook síðu K100 en í Insta Stories líka á K100 Instagraminu er að finna link beint inn á þennan leik en Mason L er nýr samstarfsaðali hjá mér hérna á kvöldin og þú getur til dæmis farið inn á Facebook og tekið þátt í þessum létta, löflétta leik þar sem að þú kvittar undir og merkir aðila með í fæstuna og hver veit um að þið báðir eða báðar eða bæði gætu fengið galla að eigin vali bæði hettupeysu og buxur frá Mason L Mason L.is með setu og tveimur ellum

0: Herra þakir, Páll Óskar og Benni Hemhem tóku þetta lag á Arnarhóli á menninganótt og það var miklar undirtektir en það þetta ótrúlega fallegt lag og boðskapurinn í þessu lagi dásamlegur, ég ætla bara að segja það alveg dásamlegur, heyrðu, áfram
1: K100
2: Greetings, loved ones Let's take a journey

0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Sumir viðburðir eru góðir og gagnlegir og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
2: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki, hlaðin töfrum frá Kjörís.
0: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
3: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
4: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

með honum í Eldborgarsal Hörpu á morgun laugardag og ég svo sem býst alveg við þessu uppselt en ef það ekki uppselt þá skaltu fara á netið og tryggja þér með að hið snarasta en lægið er leyndamál hann er náttúrulega að fara að taka plötuna nýju júlía en kannski laumarninn eitthvað sem gömlu góðu hver veit

0: Fínt að Harry Styles seti punktin hjá mér fyrir þessa viku í útvarpinu hér á K100 Late Night Talking. Ég búin að vera tvisasnur reynda með þér í dag, var að lesa af í morgunþættinum og síðan það að kvöldvaktin mín þessi venjulega. En ég heiti Heiðar Austmann, takk hjá fyrir mig, takk fyrir samveldina og við heyrust á mánudaginn.
1: Heiðar Austmann, í samstarfið sporthúsið. Fylgstu með fjörunu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Nýtt í bíó, The Dog Star, nýjasta mynd Ridley Scott.
4: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
3: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
5: Shoot first and inquire afterwards.
3: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
6: Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.
7: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
8: Það bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Skín. Einfaldlega betri.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
1: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínu.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
1: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
4: Pétur Jóhann á Ljósanótt, þann 4. september í Hljómahöll. Miðasala á Hljómahöll.is

0: 23. janúar á samt hljómsveit mannana. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Labda. Í bóði Klaka. Senolife.
1: Næsti laugardagur 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir, allt sama, algjör snill. Lotto, leikurinn okkar.
2: Brons Keflavík á ljósanótt. Birnir, Kristmundur Axel og Herra Hnetusmjör. Allar upplýsingar og miðasala á tickets.bookflow.is og á Facebook síðu Brons Keflavík.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.

0: ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
3: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is
4: Aðeins farið að dimma fyrr á kvöldin en góðu fréttirnar eru þær að það ennþá sumar og potturinn stefnir í 42 miljónir Lotto, leikurinn okkar
5: Langar því göngu ósnorta náttúru Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd
6: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum Bauhaus

0: Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
1: Brons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna þetta dagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
2: Gefðu þér tíma, Bóli áfengislaus.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöll.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.